Marko Tapio, jolla on tähän niinku myös henkilökohtaista otetta käsittääkseni, onko hän sopivasti jossain tupakalla toivottavasti, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua? No kyllähän se sen kestää, mutta ihan eri asia, että läpäiseekö se sitten, että tarkastellaanhan voi monenlaista. Monesti muuten sanotaan, että joku asia on silleen niin kuin tarkasteltu, että on niin kuin katsottu läpi, että ei tässä mitään huolta, että kyllä tätä on tutkittu. Esimerkiksi joku vaikka turkiseläintarhat tai muut, niin no mitä sitten? Silti on hirveätä toimintaa. Ei se tarkastelu sitä silleen muuta. Eli kestää tarkastelu. Tässä äsken noi alkuäänet kuulosti samalta kuin sähköhaju. Silloin kun se soi tuosta kaiuttimesta mulle.

No niin, ja nyt kun pääsitte siellä jotkut kivasti jutustelemaan, niin jatketaan tätä hommaa. Eli nimimerkki Juha Mäkinen, joka on joskus nähty myös tässä ravintolassa, on kysynyt radion ääreltä, että yhdistelmäkysymys moraalifilosofian ja logiikan alalta. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja silti olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa? Tämä vähän vaikeuttaa, kun tähän tuodaan tämä niinku moraalifilosofia ja logiikka, kun mä en haluaisi nyt sitoa näitä omia vastauksia mihinkään. Niinku mä vastaan ihan vaan miten niinku musta tuntuu, niin sehän on. Voi. Tämä on vähän sama asia kuin tuo, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua. Että kaikki on niinku mahdollista, mihin itse kykenee. Että jos se on onnistunut, niin sit voi. Ja ihminenhän vaikka se yrittäisi kuinka olla koko ajan tappamatta mitään elävää, niin vahingossa tapetaan koko ajan ihan käsittämätön määrä asioita. Samoin kuin kaikki tällaiset isohkot nisäkkäät, niin meidän niin kuin koko olemassaolo ja hengitys perustuu loppujen lopuksi tappamiseen. Ja mun mielestä kannattaa olla ihan jossain määrin sujut sen kanssa, että osa niistä asioista tapahtuu myös tietoisesti. Mutta voihan sellaista välttää. Ja jokainen voi niinku osallistua keskusteluun, että missä se raja menee. Tällä hetkellä ajatellaan, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket, niitä voi tappaa. Mutta tämä kysymys, voisi kaikki vaan tappaa, se on kyllä mun mielestä aika, että tuota kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että ei voi pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa. Koska noi on niin ydin asioita siinä, että esimerkiksi linnuilla on ruokaa ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että Juha Mäkinen, jos oot tuota mieltä, niin mietipä kuule asioita vähän laajemmin. Paitsi jos haluat niin kuin olla tuollainen murhaaja. Nyt mulle ei taaskaan mitään biisiä tässä. Onpa tää outoa. Ehkä mä otan jonkun toisen kysymyksen vielä. Tää on. Juha Mäkinen nimimerkki kysyy, saako lähettää terveisiä kaikille tuntemattomille, jotka eivät juuri nyt saatu kuuntelemaan? Ole hyvä, Juha Mäkinen, esitä vaan terveiset. Murhaajaksi täällä pöydässä nyt nimitettiin Juha Mäkistä murhaajaksi, että minä en siihen puutu. Joo. Tässä joskus muuten tehdä tällainen klubi, jossa ei soita mitään ja istuu vaan tässä ja oottelee, että joku kysyy jotain. Se on varmaan sitten seuraava korona-aalto. Jees, taas tämä soi vaan tästä. Nyt mä huomasin. Otetaan kysymyksiä. Nyt päästiin tällaiseen hämyiseen. No nyt siitä lopputeho. Kiitti VHS-klubi tästä savukoneesta. Tuo tähän ihan uutta tunnelmaa. Keskitytään vähän tähän tunnelmaan.

hyvä yleisö. Meillä on tullut tänne taas ajankohtaisia kysymyksiä tätä ravintolatiloista ja sieltä saapuu lisää kiitoksia oikein paljon. Nimimerkki Mette Seppälä kysyy, kuka pani ja ketä? Paneminen on tosi monikäyttöinen verbi. Esimerkiksi oluesta käytetään, ja sitten jos laitetaan joku asia johonkin, niin se voidaan sanoa, että pannaan, vaikka sitten joskus kouluissahan opettaja sanonut, että ei saa käyttää sitä. Paneminen on vähän sellainen ruma juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että minä en tiedä, että kysymys on niin spesifi, että jos Mette Seppälä voi kysyä sen tarkemmin, niin katsotaan saadaanko tähän. Että vastaisin, että monet on panneet monella tavalla monia asioita. Itse kukin. Sitten tänne on tullut karaoke-toive. Tämähän ei ole karaoke. Karaoke on tuolla vakiopaineen pienellä puolella kellarissa. Anne-Mariana kysyy, miksi ahdistus tuntuu rintakehässä? Tämä on muuten tosi hyvä kysymys, joka sopii myös tähän savuun. Ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Oliko siinä joku kolmaskin sana, mitä nykyisin käytetään? Ehkä varmaan psykopanofyysinen. Ja tunteet, sitähän sanotaan. Puhutaan tunteista, niin se on monesti myös tuntemus. Ja varsinkin sellaiset voimakkaat tunteet, niin ne menee meidän ruumiiseen. Joillakin ihmisillä vahvemmin kuin toisilla. Joillakin voi joku pienikin asia mennä tosi voimakkaasti. Ja varsinkin, jos se asia kestää tosi pitkään, niin esimerkiksi ahdistus. Voi olla pientäkin ahdistusta ja silti se vuosien varrella tekee sellaisen jonkinlaisen vähän niin kuin pesän meihin. Ehkä mä ajattelin, että tunteet on vähän niin kuin sellaisia tuollaiset voimakkaat tunteet, vähän sellaisia muuttolintuja, jotka sitten niin kuin alkaa kaivertaa meihin jonkinlaista koloa. Ja ahdistus tuntuu kyllä, mulla on kans kokemuksia, se tuntuu rintakehässä. Se nimenomaan, se tulee osittain tästä asennosta, johon ahdistunut ihminen silleen menee niin kuin täälläkin. Mutta se tulee myös siitä kaikesta muusta, siitä olemisen tavasta. Ahdistunut ihminen jollain tavalla voi esimerkiksi menettää ryhtiään ja muuta, ja sitten se on ihan fyysistä, mutta sitten se, myös se tunne menee sinne. Ja se on ehkä jonkinlainen merkki meille, että monesti jonkinlainen fyysinen olo on meille ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten se psyykkinen puoli. Ja kun sille ahdistukselle ei tule tehtyä mitään, niin sen on pakko tehdä se fyysinen olo, koska se on oppinut, että ihmistä ei kiinnosta, että mä oon täällä, mutta mitä jos alan tonne rintakehään niin kuin jollain tavalla jyrnyttämään, niin alkaa pahan kiinnostaa. Ja sitten jos ahdistaa riittävästi, niin sit voi tulla, että ihminen luulee ihan niin kuin fyysisesti kuolemassa, vaikka saavansa sydärin tai muuta. Niin mä sanoisin, että se tuntuu sen takia, että ihminen huomaisi sen tunteen. Joku sen tyyppinen loppu kyllä epämiellyttävästi kesken. Mä otan uusiksi tuon lopun. Joo, että ihminen tuntisi sen tunteen, niin se tulee se fyysinen puoli sitten siitä, että välitettäisiin itsestämme ehkä vähän enemmän.

No niin, mä testaan taas tätä ilman mitään äänimaisemaa vastaamista. Tästä tulee jotenkin niin intensiivinen olo. Toisaalta tuntuu vähän niin kuin olisi jossain juontamassa jotain muuta tapahtumaa. Ex-saunakaveri, tiedänkin nyt kuka, koska tämän ihmisen kanssa olen saunonut hyviä saunoja, kysyy, miksi nuorempi sukupolvi, suluissa milleniaalit, kysymysmerkki sulku kiinni, eivät käy lenkkisaunoissa? Tämäpä! Oikeesti! Siis lenkkisaunat katoaa, jos ette ala käyttää niitä. Menkää niihin lenkkisaunoihin. Siis lenkkisaunoissa pystyy tapaamaan uudenlaisia ihmisiä, ja jos kiinnostaa yhtään se oma lähiympäristöasiat, niin kuin vaikka oma taloyhtiö tai asuinalue tai kaupunki tai maa tai planeetta, niin lenkkisaunoissa oikeasti kyllä kohtaa ihmisiä, joita kiinnostaa kans ne asiat. Tai sitten sieltä löytyy se naapuri, kaikesta valittava tyyppi, joka on katkeroitunut siellä taloyhtiön hallituksesta. On ihan mahtava kuunnella niitä juttuja, olla tyytyväinen, että enpä oo tuolla. Tulee tosi hyvä fiilis siitäkin. Ja muutenkin tämän saunomisen osalta, niin kaikkialta saunat vähenee, jos te ette sauno. Miettikää saunojia silloin, kun ette sauno, te tuhoatte heidän elämänsä. Käykää niissä saunoissa oikeasti, ne lopetetaan muuten. Tällä hetkellä akuutti tilanne on se, että monet lenkkisaunat on kiinni, kun on korona, mutta mä luulen, että tässä ei haittu sitä. Jos saunomista tulee paha olo, eikä tykkää siitä, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä. Tämä oli ihan niin kuin vaan niin kuin, anteeksi, ableistinen vastaus. Jyväskylän kesän nimimerkki kysyy, onko huomenna saikkupäivä. Kyllä se voi olla, jos on paha olla. Mä aletan kalenteri. Nimimerkki Piponius kysyy, mitä Jumala ajattelisi tästä? Tuskinpa se ehtii kauheasti ajatella. Mä luulen, että jos olisi joku sellainen, joka on jotenkin kaikessa, niin sen pitäisi olla jotain niin kuin enemmän kuin tuuli, kuin ajatus tai aivo.

Otetaan taas joku tuore kysymys täältä. Mara kysyy, onko Länsimetrolla jokin syvempi symbolinen merkitys? Jos niin, mikä? Huhhuh, nyt menee kyllä niin omaa osaamisalue. Mä haluaisin lukea ton niinku vahingossa, että onko Länsimetrolla se kiinnosta. Kun mua ei oikeesti kiinnosta Länsimetro tällä hetkellä. Mä en koskaan oikeastaan kiinnostanut tollanen niinku Helsinki-estetiikka. Mä en tajua mikä siinä... Mikä siinä on? Ai pääsee Tapiolaan, no. No se on ehkä syvempi. No on se tavallaan silleen syvempi, jos... Kumpi menee syvemmällä Länsimetro? Sehän menee syvemmällä Länsimetro, eikö mene? Se on varmaan se. Se on varmaan niinku ihan fyysinen syvyys. No niin, mä annan nyt periksi, mä vastaan tästä. Mä yritin hirveästi tälle. Mutta onhan sillä tosi suuri symbolinen merkitys. Silloin kun kaupunkiin tulee joku uusi asuinalue jotenkin lähemmäs, että sinne tulee joku niin kuin mahdollisuus matkustaa laajemmalla ihmisjoukolla, samoin kuin valtiosta toiseen tai tällä hetkellä mitä tehdään, että yritetään matkustaa avaruuteen. Se laajentaa meidän koko olemista, se tieto ees, että pystyisi lähtemään johonkin. Mehän voidaan olla kotonamme niin kuin koko ajan, mutta jos me tiedetään, että me päästäisiin helposti jonnekin, niin kyllä se laajentaa meidän ajattelua. Eli esimerkiksi Länsimetronkin vaikutus ihmisen ajatteluun on se, että tietoisuus laajenee. Ja se on varmaan ihan hyvä juttu. Riippuen tietty mihin suuntaan se tietoisuus laajenee. Olette varmaan tavannut ihmisiä, joiden tietoisuus on laajennut suuntiin, jota ette olisi halunnut nähdä. Mä oon kyllä ainakin

Nyt Totalt Jevla on laittanut meille ei kysymystä eikä ajatusta, vaan on lisännyt tähän tällaisen vaihtoehdon, että vitsi. Joten tässä tulee vitsi. Millä eläimellä halutaan rypäleistä valmistetun alkoholijuoman huomio esimerkiksi somen kommenttikentässä? Ja vastaus on pingviini. Kiitos kun nauroitte. Sitten Kirsti on kysynyt Tapion puolesta. Kuulolla nyt, Tapio. Laitan taustamusikin. Mietittiin tuossa viikonloppuna, että mikähän olisi uusi kuvaava sana sille ikävälle tunteelle, kun vedät kengät jalkaan käyttäen omaa sormeasi kenkälusiikkana. Tunnen tämän tilanteen. Mikä vainio? Paimio. Mun mielestä aika hyvää. Se tuntuu siinä sormessa, se paimio. Että ehkä sitä prosessia en lähtisi sanomaan, mutta se on paimio, joka siihen niinku silleen tapahtuu tavallaan sormeen. Joo, toi on muuten tosi hyvä. Ehkä se voisi jotenkin juontaa siitä. Voisiko se olla joku niinku, että siinä tapahtuu paimioituminen. Aiku sormi taas paimioitu tonne kenkeen. Mut siinä on jotain kuitenkin sellaista kitkaa, mitä mun mielestä paimiossa ei ole minkäänlaista. Niin kuin, se on aika silleen staattinen, että sano. Mä kerron, jos myöhemmin keksin, mutta jos jollain on ajatuksia, että musta tää paimio oli tosi hyvä ja tykkäsin kyllä siitä. Katsotaas, mitä täällä on. Keksitäänkö joskus oikea toimiva krapulan parannuslääke? Ei Suomeen. Siis varmaan monissa maissa käytetään, mutta Suomessa se kielletään heti. Se luokitellaan huumeeksi. Koska suomalainen päihdekulttuuri perustuu krapulaan. Eihän niinku loppujen lopuksi se humala tai muu, vaan se katumus, joka siitä tulee, niin on se juttu. Ja jos sitä ei olisi, niin se olisi huumetta. Eihän Suomessa voi huumeita vetää. Eli jos olisi krapulan parannuslääke, niin se olisi muualla ja voi kohta olla, mutta Suomeen se ei tuu. Varmaan adresseja kerätään ja marsseja järjestetään, mutta ei tuu. Sitten, miksi styroksin hively sormella tai mattaposliinin raapaisu veitsellä sattuu hampaisiin? Nehän muuten näyttää vähän hampailta styroksia ja mattaposliini. Mutta tämähän ei tapahdu kaikilla. Eri ihmisillä eri asiat tuottaa sellaisia ikäviä kylmiä väreitä ja toisaalta eri ihmiset saa hyviäkin kiksejä eri asioista. Mua kiinnosti joskus tosi paljon se, että ihminen kutiaa sen takia, kun meissä on jotenkin sellainen syvä sisäänrakennettu muisto sellaiselta ajalta, kun on ollut tosi vaarallista, kun erilaiset ötökät tulee ja purasee meitä. Ja voisiko näihinkin liittyä siis jotain tällaista niin kuin alkukantaista vaaraa? Esimerkiksi jos nousee jotain, kiipeä kynsille jotain kiviseinää, niin siinähän ehkä kun raapasee sitä karheita kiveä, niin voi tulla sen samantyyppinen. Ja ehkä ihmiset, jotka tuntee tällaisessa epämiellyttävää, niin on jonkunlainen kiipeilijän
lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen. Kiitoksia. Mette Seppälä Puskiksesta, eli Puska-kollektiivista kysyy, että onks Viljoo näkynyt? Mun täytyy sanoa, että ei oo. Mutta yhden kaverin vuokraisänen nimi oli Viljoo. Mutta en nähnyt sitä koskaan, mutta kuulin siitä tarinoita. Hänen saunassaan muun muassa tapahtui tää, mikä on Fingerporinkin tehty, että oksattomaan leppää oli tullut näitä oksanjälkiä. Nyt jonkunlaista, jos on jotain reklamaatiota, niin kirjallisena kiitos. Kirjallisena kiitos. Pistäkää tulemaan.

Täällä tuoli lähti liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Kenen tuoli se on? Onko Karri Kuivanen paikalla? Karri Kuivanen. Tuolisi on löytynyt. Karri Kuivanen tuolisi odottaa alakerrassa. Joo, se kenkäjuttu oli tossa. Niin jatketaan vähän samalla jalkalinjalla, nimittäin yksi kysymys, mikä on tullut tänne, on, että miksi märät sukat on pahempi kuin kaljat rinnuksilla? Mä luulen, että tää liittyy kans tohon ikiaikaiseen ihmiseen meissä. Että se, että jalat on märät, on ehkä sellainen uhka, jota pitää paeta. Koska varmaan myös kuvitella, että ihminen olisi vaikka kehittynyt niin, että meillä olisi kaikki nämä kyvyt liikkua, mutta me oltaisiin tosi typeriä. Niin sit kun on astunut vaikka jokeen, niin on niinku ärsyttänyt hulluna. Mut sit kun sataa vettä, niin se on ollut ihan ok. No niin, tää on varmaan tosi hyvä. Selitys toi, jos saitte kiinni siitä. Sit mulla on täällä joka ihmisoikeudet, se kuulostaa joltain naivilta jutulta. Sellaiset varmaan pitäisi olla. Mutta tää on kiinnostava tää, mitä mä mietin joskus kauan sitten. Mä aina vähän väliä palaan nimittäin tohon Perttu Häkkisen traagiseen kuolemaan. Se on niinku itelle ehkä jää sellaiseksi jonkunlaiseksi sukupolvikokemukseksi, koska on jotenkin tykännyt ajatella ja tehdä radiota ja miettiä, että kaikkea voi jollain tavalla tehdä ja kaikkea voi ajatella ja kiinnostaa ajatella monenlaisia asioita ja tavata erilaisia ihmisiä, vaikka pelkäänkin ihmisiä ihan hemmetisti ja tietysti. Mutta Perttu Häkkinen, kun se yhtäkkiä vaan niin kuin kuoli, tämä toimittaja, muusikko, mitä kaikkea, kirjailija Perttu Häkkinen, niin tuli sellainen ensimmäistä kertaa ehkä sellainen olo, että joidenkin ihmisten paikkaa ei voi vaan ottaa. Että jotkut ihmiset kasvaa siihen rooliin, jossa ne on sellaisessa ajassa, että se aika ei enää koskaan tule takaisin. Ja tavallaan sitä niin kuin sitä multaa ympärillä, missä kasvettiin, niin sitä ei enää ole olemassa. Että kun mietitään, että monet sanoo silleen, että joo, Perttu Häkkinen oli no sellainen kusipää sovinisti, sekin oli niin kuin kaikki niin kuin sen ajan ihmiset, mutta se nyt on aika paljon sanottu, mutta mä oon kuullut oikeasti ihmisiltä. Hirveitä Perttu Häkkinen dissausta on kuullut. Se on mun mielestä käsittämättä. Koska mun mielestä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sellaisessa ajassa, jossa muotoutuu tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeasti vaan tuu sellaista aikaa, jossa kasvaa sen koko reiti. Että tulee uusia kiinnostavia ihmisiä ja on muita. Mutta ihminen, joka on kasvanut tosi persoonallisissa olosuhteissa, niin sitä kasvaa tosi omanlaissa ihminen, eikä joku voi vaan ottaa sen paikkaa. Ja sitten tuntuu aika hurjalta, että sellaisetkin ihmiset silti noin vaan voi kuolla. Ja sitten luetaan sen vanhoja tekstejä tai kuunnellaan vanhoja radio-ohjelmia. Ja totta kai niihin tulee syvyyttä, mutta samalla jotain katoaa. Mutta sellaista on. Monet sodat olisi jäänyt käymättä, jos joku ihminen olisi vahingossa vaikka kaatunut pyörällä just ennen ratkaisevaa hetkeä. On varmaan jäänytkin. Oikeasti sille myös hyviä asioita on tapahtunut, kun ihmisiä noin vaan vahingossa kuolee. Mutta se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Toisen paikkaa ei vaan voi ottaa eikä sitä aikaa tuu, koska se maaperä on muuttunut. Pitäkää huolta itsestäni ja käyttäkää kypärää. Toi oli oikeasti, mä oon niinku ajatellut ostaa pyöräilykypärä vuosikausia. Sitten mä vasta ostin pyöräilykypärä, kun Perttu Häkkinen kuoli, kun löi päänsä. Se oli surullinen. Mut myös kiva, koska nämä ihmiset on kuitenkin ollut olemassa ja niiden ajatukset on olemassa. Ja ärsyttää aika paljon muuten se, kun ihmisiä tulkitaan tämän hetken
standardien kautta, jotka on niin kuin esimerkiksi kirjoittaneet jotain niin kuin menneisyydestä. Mun mielestä jonkunlaista hellyyttä voi saattaa siihen kuitenkin, että ihminen ei voi tämän ajan määritelmillä olla kaikessa just oikeanlainen, koska aika muuttuu. Meillekin tullaan nauramaan ja meitä tullaan sanomaan ihan tosi vajavaisiksi sen takia, että aika on muuttunut. Ja kantsi olla hellä itseensä ja muita kohtaan. Sitten mulla on tässä tietoisuuden ja valinnanvapauden mahdolliset harhat, josta mä oon aikanaan joskus puhua. Mä siis kirjasin mun kännykkää asioita, joita tuli mieleen monesti, niin kuin just saunassa esimerkiksi tuli mieleen. Tietoisuus ja valinnanvapaus mun mielestä on ollut kiinnostavimpia asioita koskaan. Että tapahtuuko asiat tietoisesti ja onko meillä valinnanvapautta? Tällä hetkellä ehkä sellainen fiilis, että en kyllä niin kuin vaan tiedä, enkä osaa sitten sanoa kauheasti mitään, mutta on ihan mielenkiintoista. Kannattaa joskus miettiä sitä, että tapahtuuko asiat silloin, kun ne tapahtuu vai sen jälkeen. Miettikää sitä kotona ne tänä iltana ennen kuin nukahdette. Nyt olisi taas täällä kysymyksille tilaa.

No niin, jatketaan. Marko Tapio kysyy, tulisiko ihmisten käsitellä aikaa muutenkin kuin lineaarisena ja sekuntikellolla SI-järjestelmän mukaan mitattuna määreenä? Tulisi, ja ihminen mittaa aikaa mittaamattoman suurella määrällä tapoja. Toi on vähän kuvitelmaa, että me oltaisiin siirrytty johonkin tasa-aikaan. Hyvin vähän aikaa sitten oli se hetki, kun oli pakko synkata kellot jollain tavalla. Olla silleen, että no hei, paljon sulla on aika. Ennen sitä ei oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanut, kun asioita tuli ja meni ja oli päiviä ja öitä ja vuodenaikoja. Kaikki varmaan tiedät, se tapahtui silloin, kun Englannissa junat alkoivat liikkua asemalta toisille ja ihmeteltiin, kun aina oltiin väärää aikaa asemalla ja sitten joku hoksasi, että niin joo, meillä on kellot eri ajassa. Mikä on mielestäni hirveän sympaattista, että tuommoisia me ollaan oikeasti me ihmiset, että me keksitään kaikenlaista ja sitten hoksataan, että niin joo, teillä laskee tosiaan aurinko täällä vähän niin kuin eri aikaan kuin meillä, mutta eipä tullut soiteltua, kun ei ole vielä puhelinta keksitty. Mutta meillähän on siis hetkiä, me puhutaan hetkistä, me puhutaan tuokioista, me puhutaan no vaikka vuodenaikoina, että kevään jälkeen, ja sitten puhutaan, että sitten kun olen täyttänyt 30, niin kuin täällä eräs ihminen mahdollisesti on. Siinä kysymyksessä ei muuten tullut mielenkään, kun oli kysymys siitä, että mitä tehdä, kun 30 kriisi pukkaa päälle. Sehän 30 kriisi voi pukata päälle minkä ikäisenä tahansa. Se on ihan kiinnostava ajatus, että voisi vaikka eläkkeellä tököttää vaikka 85-vuotiaista yhtäkkiä tulee, että mikä mulla on, mikä nyt tuntuu niin pahalta, että tajuu, että 30 kriisi. Nyt se tuli. Se on ihan mahdollista. Aika on loppujen lopuksi ihan äärimmäisen suhteellinen juttu. Ja mun mielestä on erityisen kiinnostavaa miettiä sitä, että miten kaikki menee. Toi lineaarisuuden ajatus on aika hurja, että aika vaan lähtee jostain ja jatkuu johonkin. Että oli niinku alkuräjähys ja sitten on joku pompsahdus jossain. Että ehkä aika muistuttaa enemmän sellaista sienirihmastoa, jossa ei edes tiedä, ollaanko me niinku tässä kaikki huomenna tässä samassa ajassa vai onko esimerkiksi osa täältä siirtynyt johonkin toiseen aika jatkumoon, jossa onkin jossain toisessa paikassa, jossa tässä kohtaa on vaikka Kiklin Marlin ja vakiopaine on tuolla harjun päällä. Tämä on aika äärimmäinen ajatus, mutta kuitenkin. Ja monissa kulttuureissahan vieläkin ajatellaan aikaa toisilla tavoilla, että ajatellaan esimerkiksi, että aika on sellainen syklinen, että vuoden kierto on, että se alkaa alusta ja se sitten vaan kiertää ja se pyörii ja pyörii ja pyörii ja asiat tapahtuu jatkuvana kiertona. Että ei se ole edes niin selvää, että ihmiset käsittelivät aikaa lineaarisena ja sekuntikelloilla, koska meillä on niin monta todellisuutta yhtä aikaa. Vielä toistaiseksi. Aiemmin sanoin siitä, että ihmiset koko ajan niin kuin muuttuu, että meillä on enemmän erilaisia heimoja täällä, mutta kyllä me samalla myös yhtenäistytään. Että se tavallaan nämäkin asiat tapahtuu yhtä aikaa, että ihminen monipuolistuu, mutta myös muuttuu yhtenäisemmäksi. Ihan samalla kuin luonnolle tapahtuu. Luontoakin on muokattu ihan miljoonaa eri suuntaa ja meillä on tosi erilaisia paikkoja. Sellaisia, mitä ei ollut ennen, mutta samalla niitä tavallaan palikoita on

Kulhossa maidon tai muun nesteen kera, niin onko se määritelmällisesti keittoa? No, mun mielestä se on mahdollista. Se voi olla kylmä keitto. Jos on lämmin maito, niin se on lämmin keitto. Kyllä mä lähtisin tohon. Sitten kun tästä luonnosta on puhuttu, niin otetaan tällainen puheenvuoro erään eläimen oikeuksista.

0: Ai niin, tää kappalehan loppuu tolle yllättäen. Itsepä valitsi. Nimimerkki Tessa on kysynyt, että
1: Mitä?
0: Se ei mun mielestä vaadi minkäänlaista selitystä. Se kysymys on selitys. No. Dyskalkulikko kysyy, miksi toisten lahjakkuus suuntautuu numeroihin, toisten sanoihin? Miksi jotkut ovat lahjakkaampia kuin toiset? Tämä on kyllä tosi vaikea. Onko tällaiseen kysymykseen muuta kuin sellaisia latteuksia, että ei tulisi paha mieli? Eri ihmiset keskittyy kehittämään itsessään erilaisia asioita ja eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsensä kehittämiseen. Se tapahtuu sekä geenitasolla että sitten ihan kasvatuksessa pienestä pitäen. Jopa kohtuaikana ihmisellä voi tulla silleen, kiitoksia, vaikutuksia, että ei ole niin helppoa kuin jollain toisella oppia jotain asioita. Ja on ihan selvä juttu, että koskaan ei tule sellaista aikaa, että kaikki osaa kaikkea. Jotkut on ihan huippuja jossain ja jotkut koko ajan kompastelee sellaisissa asioissa, missä suuri osa on ihan, että tämähän on ihan helppoa. Ehkä kansis tähdätä sitä kohti, että kaikille löydetään joku mielekäs tapa olla ja olla tärkeä siitä huolimatta, että ei tarvitsisi mitata tuollaisia asioita, kuka on numeroista ja toinen sanoista lahjakas. Ja näitä asioita, missä voi olla lahjakas, on paljon enemmänkin kuin numerot ja sanat. Me ihmiset ollaan tällaisia luulimapalloja ja sellaisena me pysytään. Roboteilla on ihan toisenlaista. Toivottavasti roboteillekin kasvaa huono itsetunto vähitellen.

Ja nyt on tullut uusia kysymyksiä. Mette Seppälä Puskiksesta kysyy, saisinko laulaa kappaleen Cardi B Vastaus on, että saat, mutta ihan siellä omissa oloissa. Tai mikä minä sinua olen, että monethan sanoi, että se ei ole kohteliasta, kun toinen täällä puhuu, niin alkaa siitä laulaa, mutta toisaalta baareissa vähän liiankin herkkiä ollaan sille, että kyllä niin kuin ihmiset saa puhua ja keskustella. Eihän tämä nyt ole mikään konserttisali. Että jos teillä on jotain asiaa ja tulee joku hyvä biisi mieleen, niin antaa mennä vaan, että Mette Seppälä, jos tuntuu siltä, niin en minä loukkaannu. Että mullakin on täällä volumesäätö, että minä voin nostaa sitä niin ylös, että tuolta tiskiltä sanotaan, että ei enempää. Ihan suhtaudun, sanoisinko neutraalisti. Sitten meillä on tullut kysymys. Dear Kyösti, olenko normaali? Olet normaali. Kaikki on normaalia. Normaalius on vähän ärsyttävä käsite. Ihan hyödyllinen monissa luonnontieteellisissä asioissa.

0: Nyt tulee tällainen.
1: No niin.
0: Jotain tällainen. Joku.
1: Voisko?
0: Ehkä tämän kautta.
2: Noin. Onko tää hyvä? No niin, nyt tulee tällainen kummitus. Oi heinen. Useampikin kummitusaiheinen kysymys. Kysymykset. Onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Voiko kaikissa taloissa kummitella? Onko kummittelulle oltava joku raja?
1: On tästä vaikea saada selvää tästä puheesta. Niin, että onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja, vai voiko kaikissa taloissa kummitella? Ja pitääkö kummittelulle olla joku rajattu tila? Sitähän aika paljon sanotaan, että tietyissä paikoissa kummittelee, että olette ehkä kuulleet joltain sukulaiselta tai joltain. Mette sinne viattomana lapsena kylään ja olette silleen, että jes, kiva päästä kylään, täällä on varmaan jotain herkkuja. Sen sijaan ainakin itselläni on aina jotain hapanta puolukkamehua ja jotain niin kuin, tosi niin kuin ankeet ruuat. Ollaan jossain keskellä mettää ja sitten kun miettii, että no tehdään jotain kivaa, niin ei. Sitten ne alkaa kertoa jotain kummitusjuttuja. Miksi pitää lapselle kertoa kummitusjuttuja narisevassa talossa? Miksi pitää? Ei mitään järkeä. Sitä kautta itse ainakin saanut käsityksen, että on erikseen ne talot, joissa kummittelee ja ne, joissa ei. Ja tosi usein ne talot, joissa kummittelee, on ne kaikista kauneimmat talot. Ja siis kaikista kiinnostavimmat ja kauneimmat talot, joissa olisi hauska asua, mutta ei sinne voi ikinä muuttaa, kun on oppinut, että niissä kummittelee. Sen sijaan tosi helppo asua jossain keskustakämpässä, joka on valmistunut vuonna 2015 ja siellä haisee joku muovi. Ei varmaan kummittele, kun kummitukset ei viihdy siellä. Että mä en usko, että kummitulle pitää olla joku tietynlainen tila, vaan tää on sellainen tarina, joka on keksitty, että me ei mentäs sinne, missä olisi kiva asua. Että me tykättäis enemmän asua täällä länsimetrovyöhykkeellä, niin kuin Jyväskyläkin on tällaista länsimetrovyöhykettä. Ja kateelliset ihmiset on keksinyt, että kummittelee jossain tietyssä paikassa. Kaikkialla kummittelee, täälläkin kummittelee. Mitähän vielä muuta? Olikohan mulla vielä joku oma ajatus? Ottakas. Huomaatteko nyt, kun kello on 15:15, tää klubi alkaa jotenkin hajota käsiin. Huomaatteko? Ihmiset alkaa pikkasen enemmän puhua, joku alkaa humaltua, ja sitten alkaa tulla sellainen vähän sekasortoinen meininki. Ja sitten mulla täällä tulee sellainen tunne, että aika on rajallista, just kun tässä puhuttiin tästä ajan rajallisuudesta. Sitten mä alan pyörittelemään lappuja, biisit tulee vähän niin kuin, että no ei sillä enää niin väliä, niin kuin alussa jännittyneenä. Mä oon nyt ihan rennosti tässä, mä jännittyneenä laitoin tosi tarkkaan kaikki valinnat. Ja elämä on kyllä just semmoista, että siinä vaiheessa kun alkaa jotenkin rauhoittua ja tottua, niin tulee tällaista melkoista haparointia kaikesta ja sähläystä. No mutta ei toi auta. Tuo paineet. Mulla ei muuten myöskään ole teidän kysymyksiä, vaan mun pitää mennä mun omiin vaikeisiin aiheisiin, joita mä oon yrittänyt vältellä. Vielä voi kysyä. Meillä on hyvin aikaa. Saab-näyttely on tuossa pihalla. Mä en nyt ehdi tarkemmin kertoa, mutta toi 94 Saabi on, se on viimeinen vuosi, kun Saabia valmistettiin Ruotsin Trollhättanissa, että sen jälkeen Saabi myytiin sitten General Motorsille, muistaakseni siinä vaiheessa, ja se valmistus siirtyi, että siitä johtuu myös vakiopaineen. Matti ja Pauliina ongelmat Saabin kanssa, heidän 9-tonnisena oli vuotta 97, että niissä on sitten kyllä varmaan enemmän ongelmia, kun ne ei ole ruotsalaisia. Taas tämä biisi soivan tästä koneelta. Se kuulostaa niin kuin se soisi mahasta. Vähän niin kuin olisi vatsasta soittaja. No niin. Joo, tää hyvien asioiden ja tekojen näennäinen helppous. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut sellaista ajatusta, että jotenkin hyvyys on jotenkin aika helppoa. No sen varmaan, että se on niinku naivia ja kaikkea muuta, mutta vähän niinku tällä hetkelläkin on aika voimakkaasti vallalla sellainen ajatus siitä, että no miettikää vaikka Donald Trumpia ja sitä niinku yrityskulttuuria, joka on sitä kovinta yrityskulttuuria, että sellaiset tappajat voittaa. Ja että se vaatii ihmiseltä erityistä luonnetta olla sellainen tappaja. Ja näiden ääritilanteiden lisäksi mun mielestä on myös muuten kova puhe siitä, että jos haluaa saada vaikka asiallisen työpaikan ja palkkaa ja muuta, niin pitää vaan olla niin kova, että osaa vaatia. Pitää osata vaatia asioita ja ei saa olla liian kiltti eikä hyvä siinä sellainen hyvyyden ystävä, naivi, lapsellinen. Ja sitä on kyllä tullut mietittyä kovasti, koska mulle ainakin on ollut ihan älyttömän suuri työ pysyä jollain tavalla kilttinä ihmisenä. Ja se on niin kuin asioita, joista mä oon eniten ehkä ylpeä, että mä niin kuin suht hyvin voin sanoa, että aika hyvin on mennyt sen suhteen. Ja varmaan monilla teistä voitte olla ylpeitä itsestänne, jos olette kilttejä ihmisiä, ajattelette kivoja asioita. Totta kai ihminen satuttaa. Ja tulee vaikeita tilanteita ja muuta, mutta sit voi yrittää edes, että ei sitten satuttaisi niin paljon ja jollain tavalla ehkä hellästi ohjaisi sitä eteenpäin. Mutta tämä ajatus siitä, että hyvyys on helppoa ja menestys ja sellainen tulee kovuudesta ja että on pokkaa, että ottaa enemmän kuin muut.
3: Mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen.
1: Se on epämiellyttävä ajatus mun
3: mielestä.
1: Mun mielestä kaikki ihmiset, jotka on pystynyt jollain tavalla pitämään sydäntään pehmeänä, niin on kyllä tosi iso arvostuksen mittaisia. Se on kaikista vaikeinta elämässä, kun mietitään sitä, että miten käyttää nämä vuodet ja minkälaiseksi kasvaa, niin jos oikeasti pystyy pitkä elämän pysymään jollain tavalla pehmeänä, niin se on kyllä aika kova teko. Vai onko se pehmeä teko, jos sitä käytetään hyvänä? Se on pehmeä teko. Huomatteko? Kova teko, pehmeä teko, se kuulostaa heti niinku erilaiselta. Yleensäkin kaikki maailman parantaminen on tosi vaarallista puuhaa. Kyllähän kaikenlaisia sotasankareita on, joita tuolla ylistetään, mutta ne ihmiset, jotka on saanut rauhaa aikaa, niin se on kaikista vaikeinta kyllä tekemistä. Se vaatii aivan erityistä luovuutta ja oveluutta ja itsensä hillitsemistä, koska koston voima on tosi suuri meissä kaikessa. Ne ihmiset, jotka pystyy siihen, on kyllä upeita tyyppejä. Maailmassa on jotain sellaisia aivan ikonisia hahmoja, jotka helposti unohtuu. Ja niitä elää meidän seurassa nytkin.
3: Tämän salin seinillä.
1: Siksi itse esimerkiksi tykkää äänestää ja yrittää vaikuttaa siihen, että ketkä meidän asioita ajaa. Koska jos johonkin voi vaikuttaa, niin ainakin siihen, että valitseeko jonkun hellä ihmisen vai jonkun tappaja.
3: Kysymys, kuten nämä seinätkin. Kuka meistä
1: ottaa
3: punaisen punaisesta?
1: Niin, mietitään vähän.

mä sanat sanottuaan olin Chentakore heittäytynyt kiviselle lattialle. Ja toivottomuudessaan katsonut huoletta verestävin silmin. Opas kiiruhti taulun luota lattian kohtaan, jossa oli piirrettynä haalea viivoitus. Ja osoitti tätä sorvellaan. Tässä on paikka, jonne taiteilija Chentakore heittäytyi. Ja josta katsoi huonetta. Opas viittasi jälleen kädellään koko huoneen elellään kattaen.

0: tätä katsottuaan olet taiteilija Chentokore sanonut, museonkutsun järjestäneelle toimikunnalle, kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä minä olen, siitä, ketä minä olisin voinut olla, siitä, ketä minä tulen olemaan. Kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä te olette, ketä te olisitte voineet olla, tai ketä te tulette olemaan. Saattaa olla, että me olemme meitä kohdanneiden tapahtumien summa, lisääntynä perintötekijöidemme kiinteä momentti. Emmekä tällöinkään ole itsellemme toiselle ja sitä seuraavalle piste, johon kohdistaa, vaan ainoastaan oletus.
1: Kohta meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa, sitä ennen on vielä kaksi kappaletta tulossa, josta ensimmäisen aikana minä riennän tiskille hakemaan oluen. Täällä ehtisi olla vielä pari kolmekin kysymystä, jotka ovat sellaisia tiiviitä, että nyt on viimeiset mahdollisuudet, koska seuraava mahdollisuus, sitä ei edes tiedä milloin se tulee, koska tämä nyt ihan vahingossa tapahtui tämä koko ilta. Että tämä on muuten Mikko Alatalo, väärin ymmärretty ihminen, kuten useimmat, jotka liittyy keskustapuolueeseen. Älkää liittykö keskustapuolueeseen, alatte puhua vaan autoilusta. Ettekä saapeista siis. Autoilusta huono, saapeista hyvä.

Joo, semmoista. Mulla on ollut ihan kyllä mukavaa. Tämä on ollut yllättävän hauskaa. Ja tämä savukoneen välillä vähän niin kuin... Toivottavasti mä en pilaa VHS-klubia. Olen nimittäin monella klubilla käyttänyt savukonetta niin paljon, että nesteet loppuu. Sitten on aina sunnuntai, kun nesteet on lopussa, ja sitten sitä kuitenkin tarvii siellä johonkin bileisiin. Ja hävettänyt ihan hulluna, kun... No sitten on aina voinut Tero Uuttanen savukonetta lainata. Se on ollut tuolla Yläkaupungin yön toimistolla. Enää ei voi lainata Yläkaupungin yön toimistolta Tero Uuttanen savukonetta, koska... Tero Uuttana on muuttanut sinne Länsimetron vaikutusalueelle ja sillä on lapsi ja oikeasti ja vaimo, sekin vielä. Miettikää nyt, ihmisille voi tapahtua vaikka mitä. Ei sillä ole savukonetta varmaan, onkohan sillä enää edes savukonetta? Tietääkö Tomas? Onko Tero Uuttanalla, onko Tomas edes? Ei tällä enää mitään. No niin, kiitos kaikille, että on ollut tosi... niin, että onko Tero Uuttanalla vielä savukonetta? On. Hyvä. Olisiko aplodit sille? Näin se on, että ihminen kasvaa, mutta ei se välttämättä niin paljon muutu. Nyt varmaan pitäisi olla joku loppusanat. Mä katson, onko mulla täällä... Merkitys ei ole merkityksellistä. Lopetetaan siihen. Kiitos kaikille. Seuraavaksi Cheek-aiheista ohjelma.

Terve vaan kaikille. Ja tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen Äskustoo. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä olen vähän lomalla. Pari viikkoa ollut tässä paussia. Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuuma on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä soi vanha tuttu East Virginia, Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo Kenian rannikoilta. Komea minimalistista bongo-flavaa tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjo. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you know?
2: Right.
1: Yeah.
2: Check it out. What's up, girl?
3: What's up?
2: Ain't none chillin'.
3: Who's here?
2: What's happening?
3: Slangin' them things, you know?
2: I heard you need some help.
3: No, I'm gonna get with you though.
2: All right, girl.

Vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog's Day vuoden 90 Frizzle Fry-albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Ja tämä bändi on tullut nähty jokin kerran livenä Provinssirokissa. Olisiko ollut 98 jotain niinku sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niinku ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päällä vaan edusta tietysti ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sit kun keikka tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään, liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmoinen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niin kuin alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niin kuin ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tuossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona. Kova.

ehkä tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin kuin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin kuin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niihin se onkin. Että musta se on aika ovela, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestäsi tai jostain niin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä en, tää on aika, mä avaan tässä ääntä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista, että se olisi paljon, se olisi jotenkin tärkeä, se olisi niin kuin paljon semmoista, harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aidoista.

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Coxonkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Coxon jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on muuten hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtyeen Studion kappale Life's a Beach heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin ne, toinen näistä hepoista on tuottanut muun muassa El Perdel Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin. Ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu. Kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän, no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva. Ammutahan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koiten. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite. Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Sere Mende oli tuo äsken kuultu. Chibale. Semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden. Ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita, radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa. Ja palataan asiaan parin kolme viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessään toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach, siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kusto soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Palaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi. Aina yhtä kova Robert Wyatt, ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä, hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tää joku stankku on, niitähän paljon Robert harrasti, jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa, Robert Wyatt harrasti. Haluan, se olisi kuollut. Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia, mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

0: pitemmittä puheitta. Lauantaina aloittaa tässä Esa Kotilainen. Laitetaan Oscar Petersonin tuosta himmaan pois. Se oli hymni vapaudelle. Tämä on vapauden paikka. Me ollaan vapaita kaikki. Ja nyt on aika kuunnella tässä Esa Kotilaista. Ja Leffatalleilla alkaa saman tien touhu ja Loverilla alkaa touhu. Joten kuunnelkaa ja hajotkaa tonne maisemiin. Pistetään kuvat liikkumaan. Kiitoksia.
1: Mun on pakko tehdä pieni alustus, koska täällä on vähän erikoinen teos, että intro kestää 43 minuuttia. Niin sitten tulee itse sävellys. Eli mennään luonnon ehdoilla. On äänittänyt jään alta ääniä. Ensimmäinen on jään alainen. Toinen osa on sitten pinta, jossa mennään. Tullaan pinnalle Pilkanmaan rannan lokkien avulla. Ja sitten ollaan Kupparinojan pinnassa kuuntelemassa kalojen litinöitä ja siihen tuli pari haukea mukaan. Eli kalat söi illalla pienempiään ja sitten tuli lintuja myöskin ihmettelemään. Ja siellä on viitasammakoita ja kaulushaikaroita ja kaiken näköisiä isompia ja pienempiä lintuja. Eli ne on mun kavereita tässä. Sitten mennään Valan laulun kanssa sitten itse sävellykseen, joka on sitten Ulappa nimeltä, eli jään alainen, pinta ja Ulappa. Kiitos.

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työ... Mikä se oli? Työkokeilija... Meneekö tää piikko? Ei me. Joo. Työkokeilijalle. Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille, ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne ruma yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahja maailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies joka on tuttu esimerkiksi bändeistä Achtungs, Transentiset, Lähtevät kaukojunat ja Johnny Ekman and URO. Toivottavasti tämän illan aikana selviää myös, mitä toi mystinen URO tarkoittaa. Mutta mäpäs taidankin jatkaa tässä vähän aikaa vielä Wigwamilla, kun on mä oon huomannut, että tuossa Facebook-orjuudessa, kun tulee aina laitettu näitä linkkejä, niin juuri kukaan ei siellä Wigwamia klikkaile. Eikä niitä oikein löydy edes YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsii lukee. Hypätään tosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikö tämäkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Saint Again. Näin hilpeästi aloitellaan kikkeli progella. Kuten huomaatte, niin ei tää Wigwamin musa taida aina välttämättä ihan tota yösiä muistuttaa tai rusia, tai rusia en ole pahemmin kuunnellutkaan. Enkä myöskään, mitäs näitä on, tämmösiä Dreamteteria, tämmösiä. Miettinyt, että minkä takia mun mielestä Wigwam on proke, niin sanotusta proke-bändeistä ylitse muiden, on varmaan se, että niiden biisit on yleensä niin helvetin masentavia, tai masentuneita, tai alakuloisia, tai semmosia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tommosista oikeista asioista, niinku tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kanssa.

0: Bless your lucky stars. Bless your lucky stars. Bless your lucky. Bless your lucky. Bless your lucky stars. Joo. Tässä kohtaa vielä yksi Vigu.
1: Vigu.
0: Joo. Odotetaan klassikko biisi. Sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan se puhelu.

Oh. Siinä oli ihan vahingossa soitin tämmöisen biisin, mutta aika hyvä. Tää on tämmöseltä Lallallal Festival kasetilta. Käsittääkseni Semimuumio pakenee. Esittäjänä Semimuumio. Käsittääkseni artisti on Jaakko Tolvi, joka enemminkin rumpalina tunnetaan. Mutta se, mitä mä halusin tästä soittaa, myöskin kappale, jota en ole koskaan kuullut, on tämmönen kuin Pistohiekka 73, esittää Suohumala. Suohumala-tyyppi taas on Antti Silvekoski, johon on joskus Lahdessa törmännyt semmoinen taiteilija, kuvataiteilija. Pistohiekka, eli Pano Santa, kuuluisa keikkapaikka 70-luvulta tuolta Etelä-Savosta. Katsotaan, miltä se kuulostaa

Joo, siinä oli Suo Humala käsittääkseni. Jatketaan. Tää on melkein disco tai täysin.

Oi, siinä oli Lynch Buckingham, anteeksi kun puhun ruokasuussa. Ole hyvä, ei se mitään. Seuraavasti mä en ole ihan varma mikä tää on. Tää onkin ihan saatanan hyvä.

Paris. Joo, tää oli tätä Wigwam-osastoa, uskokaa tai älkää. Mulla jää vähän toi, tohon nyt pieneksi kuitenkin toi suuri Wigwam-historiikki. Mutta tässä oli Remun soololevyltä, mistä Remu on sieltä itse rumpuin. Mutta bändissä on mukana basistina Måns Grundström ja uruissa Jukka Gustafsson. Wigwamista semmonen aasin häntä siihen. Joo, ennen kuin kohta päästetään Johnny Ekmanin ääneen, niin tuli tossa mieleen, että tosiaan George Harrisonin syntymästä on 70 vuotta hiljalleen ollut tässä näin noinaan, niin. Soitetaan George Harrisonille, koska emme voi hänelle tässä nyt mitään maallista lahjoittaa, niin henkinen ruusu.

Siinä meni henkinen ruusu keskiviisto-ohjelmasta Radio Hearille ja George Harrisonille. Tää löytyy Sir Mr. Tuffin 7-tuumaiselta Hyppi eikä kaikki kautta henkinen ruusu. Tässä on taustahirmut kautta miksaus Ansku et Per U Saukko suluissa RNJN ja Atari. Studio Kaktuksessa äänitetty Jyväskylässä 91. Pitää vielä mainita, että tässä liitteenä on tullut tämmönen Tarelta, että seuraavien on helppo ottaa tämä levy omakseen. Työtä tekeväiset, koululaiset, perheen emännät, TV kautta videootit, tiskijukat, lukutoukat, kääntyneet, radiota kuuntelijat, aitajuoksijat, mäkihyppäjät, pituushyppäjät, junailijat, lentomatkustajat, interrailaajat, ... Joo, laitetaan sitten Harrison ja vielä perään. Tää on mun suosikki biisi hänet. Brainwashed hänen viimeiseltä leveltä.

Joo, George Harrison, Stuck Inside a Cloud. Musta on tosi hyvä levy toi Brainwashed, varmaan parhaita mitä George Harrison on tehnyt. Ja muutenkin hyvä tommonen joutsenlaululevy, että kun siinä ei oikeastaan oo pahemmista semmoista hirveet fiilistä, että enemmänkin se tehnyt vaan biisejä, mitä se on ainakin aina tehnyt. Ehkäpä se on saattanut vähän skarpata, että se on tehnyt niinku ihan saatana hyvän levyn siitä, mutta kyllä se varmaan ties kuolevansa, mutta sillä taisi olla jotain semmoista uskoa niin kuin näihin jälleensyntymisiin ja muihin, etteihän se nyt siihen pääty. Siihen en varmaan sen kummempaa kommentoa, mutta kuunnellaan vähän Kanye tässä Lost Tapes -boksilta. Pikkusen raju paketti.

Joo, kyky ahonen, jalkamiehiä selvästi. Mercedes Killström EP, vaikka sitä bändin nimi Mercedes Killström, mä en nyt oikein tiedä. Joka tapauksessa tämmönen, mitä on tehty 1000 kappaleen painosta, näitä näkyy aika paljon tuolla levykaupoissa kirppiksellä. Kansi jostaa. Tässä on semmoinen sarjakuva mukana. Oli hauska kans tossa joskus, kun oltiin Ruotsissa soittamassa, niin taas jotain tosi ärsyttävää sähläämistä ja säätä siinä oli, ja mä yritin sanoa rumpalille jotain, että vittu, jotain. Se ei kuulu yhtään mitään, se ei niinku suostunut kuuntelemaan ollenkaan, sit se vaan jossain vaiheessa sanottu, että hei, että Kyky Ahonen, että nää soittaa Kyky Ahosta täällä. Aika siistii. Seuraavaksi toivekappale, Jemes, Mattilan kokeila. Ja sen jälkeen onkin sit vuorossa Johnny Ekmanin haastattelu. Saas nähdä. Jos te olette muuhun jotenkin tuolta internetistä yhteyksissä, niin voitte sanoa, että mitä mun pitäisi kysyä sieltä, koska mä en itse tiedä kyllä ollenkaan.

Galoppi, mitä sä oot? Mattila kokeilla, hei, mikä sä oot? Mattila kokeilla, jos sä tännekin koulu, niin mä Mattila kokeilla. Voisi vaikka leipoo salatia tai vaikka pöljää. Jos oisin Mattila kokeilla, heittäisin paidan. Ja pyyri sinne. Ja kumaltaisin, sitten tulee ihan pylistäneeks. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Jos sä tännekin koulu, niin voisin vaikka leipoa ranskalaisiksi. Tai vaikka. Jaa, käsin. Voisin vaikka salatia ja ranskalaisia.

0: on kurvia nikkerottä.
1: 19.
2: Oho, Sevas oli melkoinen biisi.
3: Jemes! Mattilan kokeilla. Tää löytyy internetistä.
2: Hieno kappale, jonka tein 5-vuotiaana. Jos joku haluaa, voin laittaa koko albumin tubeen. Ai että haluaako? Jumalauta. Okei, kuulla vähän kissiä, sit mä soitan tonne Tampereelle. Tää oli muuten toivomus. Kappale. Enter Ekman.

Oops, yes. Mä haluaisin kokeilla uudestaan. Sano sinne jotain. Sano moi, mä oon Joni.

0: No niin, halo, onko Ekmanilla?
1: On kyllä.
0: Terve, Joni. Mitä sun keskiviikkoiltaan kuuluu?
1: No, ei paljon mitään. Katon telkkariin.
0: Telkkariin? Mitä tulee telkkarista?
1: Äsken tuli Seventissa, mutta nyt se
0: loppui. Okei.
1: Okay.
0: Onko rock, mitä rockmenoa? Tai semmoista?
1: Tänään päivänä ehditti Ahtumus LPC:n kitaroita.
0: Joo. Mä kuulun yhtään mitä sä sanoit, mutta mitä mun pitäis sun mielestä kysyä sulta tässä? Kuka sä oot?
1: No, mä oon Joni Eetman. Asun Tampereella ja 21V. Musa juttuja tehdään.
0: Musa juttuja. Kerro vähän missä bändeissä soitat?
1: The Ahtums, Lähtevät kaukojunat, Trans Entiset, mitäs muuta? Teen Dreams ja ties mitä muita, mitkä ei oo kuitenkään tärkeitä. Joo, Ahtumus ja kaukojunakin tärkeänä.
0: Joo. Tässä vähän radiota. Mikä se oli se Teen Dream? Semmosista mä en kuullutkaan.
1: No, missä on mun ja Juhon, joka on kans tässä Faxidis mukana. Jutus mukana, niin se on meidän tämmönen Synapunk-bändi, että kasettisingle on sinne valmiina ja varmaan menee pian kopsattavaksi.
0: Aha. Onko se sit seuraava Faxidis julkais?
1: Luultavasti, joo.
0: Joo. Mikäs tää Faxidis juttu nyt sitten on? Niin kun, siinä on sinä ja sitten se Juho, niin kuin pyöritätte tätä.
1: Joo. Mä hoidan enemmän nää niin kuin Musa jutut ja Juho hoitaa nää niin kuin raha-asiat yleensä.
0: Joo.
1: Ne ei jakaa.
0: Kyllä.
1: Mitä siitä tulikin? Muuta kertaa. No. Pari vuotta tullut ja uskallettiin.
0: Vittu kun tää kiertää näin saatavasti. Vielä professionals. Kuuntelijat varmaan kuuli. Hei, kuunnellaan tässä vähän musaa. Sain hankittua viime viikolla pari Faxidis-kassua. Jos mä oikein käsittänyt, niin tässä on ensimmäisenä Trans Entiset. Kuunnellaan vaikka parikin biisiä, kun nää on niin saatana hyviä ja säästään puhelulaskua vähän aikaa. Haluatko sä sanoa jotain Trans Entisistä vielä tähän?
1: Siinä kanssa messistä Juho ja sitten yksi Miku ottaa rumpuja siinä, mutta bändi ei tehnyt mitään keikkoja, joka on vielä, enkä tiedä on se tarkoitus, mutta niin, paskaa musa.
0: Ai mitä, ei keikkoja vai?
1: No ei ole ainakaan tarkoitus tehdä tai
0: paljon pitää tarjota, että lähdet keikalle. Lähteekö tonnilla?
1: No 3 tonnia oli niinku...
0: 3 tonnia?
1: Mielestä, niinku tonni per naamu.
0: Niin tonni per naamu, joo. Okei, pidetään mielessä. Tässä on nää Hörstfestin järjestäjät tässä ihan kuulo etäisyydellä, mutta...
1: No niin.
0: Laitetaan tästä demo soimaan, niin kuulemma 3 tonnia saattais järjestyä ihan helposti.
1: No niin, se tekis hyvää.
0: Joo. Mutta siitähän ei toisaalta tiedä minkälaiset pyynnöt teillä syksyllä sitten jo on, että...
1: Voi
0: 30. Laskin, niin. Okei. Okay. Mä viritän tän kasettimasina tässä näin, niin saadaan Trans Entiset soimaan. Okei. Okay. Palataan kohta.

0: Halo. No niin, tulipas sekin sählätty, että tässä oli tää tämmönen talk over -toiminto päällä, niin kuulunut paskaa. Katso, täältä tulee hienoa glitterkomppiakin, voi jumalauta. Ja tää on sitten kuulemma sitä paskaa musaa. Joo, säästetään. Säästetään kasetille, sitten ostakaa faksiidi siltä näitä kassuja. Näitä olisi vielä jäljellä vai kuinka?
1: Minkä kokoisia painoksia yleensä nämä teidän kuulostaa?
2: No tää ensimmäinen painos oli 50 kappaletta ja sit varmaan nyt joku, mä en muista oliks puhelitessa tai 15 vai 20, tulis parikin kasettia sit lisää. Katsotaan, että
1: niin.
2: Näytyy kiinnostusta.
1: Voitko vähän kertoa tai haluatko kertoa mitä muita julkaisuja on tulossa?
2: Semmonen punk-rock-bändi Kouvolasta kuin Black Monk, niin niiltä olisi vissiin tulossa kasetti meidän kautta, ja sitten mitäs muuta, toinen Transcend-kasetti, koska ne tulossa, ja nyt ei vielä olisi valmistaa mitään. Semmonen bändi kuin Cola Boys kans, joka on aika vielä tämmösiä keskeneräisiä juttuja, ja sitten vielä majosta.
1: Joo, mä oon kuitenkin kaiken näköistä. Kerros vähän tosta Ahtungs, taitaa olla vähän niinku sun pääbändi.
2: Vai? Joo.
1: Mitä Ahtungs puuhaa tällä hetkellä?
2: Tosiaan eilen ja tänään äänitettiin LP:tä ja meidän basiitti soittaa ja bassot siihen ja sitten lähetetään netbeatille, jos ne olisi vielä kiinnostunut julkaisessa.
1: Niin just.
2: Eli kyllä pitäisi pari 7 tuumastakin tulla ja muutama keikkakin on tossa.
1: Niin. Aivan. Kyllä. Maailma alkaa olla kohti valmista vastuullisiin kohtaamiseen. Toivottavasti tämä nyt ihan voiko olla, koska mä en ole ihan varma kyllä, mitä tästä tulee. Kun tulee sitä tahtuussa, niin tulee sitä uraa. Joo, tämä on muuten helvetin mielenkiintoinen. Kerros tästä Johnny Eggmanin URO. Mitä toi tarkoittaa toi URO? Siis tässä on kysymys.
2: No, unknown fucking object.
1: Ota vähän vaikka kuulta.
2: Niin, siis se on unknown rocking object, eli vähän niinku UFO, mut se ei oo lentävä, vaan se on rokkaava.
1: No niin, täällä nousee peukut pystyyn studiossa, nimittäin kun me kuunneltiin tätä viikonloppuna, sit mä arvotin, että mitä toi on, niin Virtasen Sami arvostaa sen oikein.
2: No niin.
1: Joo,
2: se on vaan ihan kotona äänitetty lukukone tahti.
1: Joo. Mitkä sulla on tässä niinku vaikuttajina, kun sä mä oon niinku ajatellut, että sä oot tommonen punkkijätkä vaan. Tähän on jotain
2: En tiedä, viime kesän tullut kurahdettu tuohon Hawkwindiin ja sit mä ajattelin, että vittu mä äänitän itse tollasen jonkun sekoilu space jutu. Sit äänitin jonkun viikon aikana sen ensimmäisen kasetin, sen Lost in Time, ja sit niin tein sen kakkosen, joka on huomioon tai parempi. Se on vähän sitä se, että helpompaa kuunnella.
1: Joo. Kyllä. Tää tässä taustalla pikkusen soi sitä viimeisen kanssa oikeastaan voisi laittaa ihan kunnolla soimaan vähän, koska se on niin hieno. Mulla tuli mieleen vähän joku Spaceman 3 ehkä myös tästä ja tämmöset Dronero. Joo, hei, kuunnellaan vähän aikaa.

0: Joo, onks Joni siellä?
1: Vielä on
0: paikalla. Back in the space. Back in the space. Joo, siinä oli tosiaan Johnny Ekman and Unknown Rocking Object. Fuck CDs erikoisraportti tässä jatkuu ja haastattelussa Johnny Ekman. Kuunnellaan tossa vielä Ahtumsia vähän ja lähteviä kaukojunia mulle ei ole, mutta oliko se nyt näin, että niiltä ei mitään kasettia olekaan, että...
1: Joo, ei ole kasettia, mutta se ehkä tuommoinen tulee missä aika pian, lähes kohta painoa ja tältä äänittää.
0: Aha, no niin, eli suoraan sitten niin kuin vähän tämmöiselle niin kuin isommille kentille.
1: On sen tavasti ihan keikkakin tulossa, että jos nyt vähän leveinen tässä näin.
0: Ai niin, siis mitä keikkoja? Mitä?
1: Niin siis ton Pakkaille 77 kanssa
0: mä niin. Se on niin kertoa. Tavastiat ja kaikki.
1: Jep.
0: Kyllä. Mikäs se nyt mahtavampaa tuota niin. Laitetaan vielä Ahtumsia soimaan tässä vähäsen ja siinä aikana voisit vaikka keksiä kenelle haluat lähettää terveisiä ja mitä musa laittaa Popedalta. Täältä pitäisi nyt vissiin tulla Ahtumsia, ellei mä nyt sitten oon sössinyt tämänkin homman. On muuten tosi kiva kuunnella tota tommoista ininää. Vois koittaa vähän miksata sitä sillä lailla.
2: Miksata.

0: kauheasti.
1: Sori kauheasti. No niin nyt. Säästetään toi versio Troxin I Want You tonne myöhemmälle. Se on vähän semmoinen pitempi. Voidaan keskittyä rokkaamiseen täysiin. Ja sit siellä tulee vielä liveä Höstfesteiltä tämän kasetin B-puolella. Mitä Helena sekoilee siellä? Helena etsii eläimiä. Johnny Ekman, back on the line.
2: Yes.
1: Hei, niin mä ostin Helsingistä myös tämmösen Tekken sinne. Mikäs numero tää nyt mahtaa jo ollakaan? Hieno lehti. Täällä on haastattelussa Johnny Ekman, minä ja Popeda. Helvetin hyvä. Ja tuli vaan nyt tässä niinku mieleen, että mitä Popedaa pitäisi vielä kuunnella. Tässä
2: kyllä näin. Kyllä se on se Dada varmaan.
1: Mikä? Dada?
2: Niin.
1: Okei, joo. No ehdottomasti se. Täällähän sä jotain siitä sanotkin, mutta niin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että itsellekin tää on ihan saatanan kova biisi ollut joskus ja jotain omiakin biisejä aika lailla suoraan tullut kopsattua tosta noin. Mutta onko sulla vielä mielessä jotain, mitä haluat kertoa radion kuuntelijoille ja sillä lailla? Punkis best. Okei, kiitoksia sulle paljon ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Me kuunnellaan nyt Popeda. Okei, moi. No niin, vittu, kyllähän tulee lujaa. No niin, okei. Joo, tosiaan tässä lehdessäkin lukee jotain, että minä olen kännissä hukannut Popedan levyn ja se on nykyään Jonilla. Onneksi mä oon saanut hankittua uuden kappaleen. Ja kohtaan sitä taas sekoillaan tuolla Tampereella 15. päivä, eli kahden viikon päästä on siellä Doriksessa livenä Achtungs. Ja räjäyttäjät. Kuunnellaan Popedan biisi Dada, hiukka parasta rockia. Sen jälkeen mä laitan soimaan The Achtungs I Want You ja sen jälkeen livenä Höstfesteiltä. Höstfesteillähän bändi pisti semmosen showin pystyyn, että siinä oli kyllä kuset housussa yksi sun toinenkin. No vittu. Tässä älästä saatana. No niin. Manse.

Siinä Popeda. Äsken oli haastattelussa Someron lahja maailmalle Joni Ekman. Ja täältä toimistosta Hurstfest tytöt lähettää terveisiä Faxidisin Helsingin osastolle. Tääkin on muuten loistava biisi. Rasvaa koneeseen. Kun oli vähän ahtuksia. I want you, I want you. Drop.

No niin, siinä kuulimme kaksi versiota samasta kappaleesta. Ensin sen esitti Free Beer ja sen jälkeen suomalainen Lörsson. Kappaleen nimi on suomeksi lausuttuna Premature Enlistment. Tää on tämmöisestä 82 julkaistu Not So Quiet on the Western Front kokoelma LP. Ton Alternative Tentaclesin ja Maximum Rock'n'Rollin yhteisjulkaisu. Ja nyt siitä on julkaistu uudelleen uusinta versio, missä sitten versioidaan näitä biisejä. Suomalainen Lörsson on tässä mukana. Ilmeisesti julkaisi on Retarded Tentacles. Jees. Kuunnellaan yksi blues-biisi. Sen jälkeen täällä aletaan roadailemaan varmaan kohta noita levysoittimia, mutta otetaan vielä semmonen kasettikimara, nimittäin Ruton musiikilta on just ilmestynyt uusia kasetteja. Mulla on tässä Elektroverdeä ja Sirkleä ja Erkki Kurenniemeä. Me voidaan hienosti päättää, että juhlaviikon lähetys sitten tuohon Kurenniemen on-offiin, mistä on nyt julkaistu tämmönen täysin masteroimaton ja manipuloimaton versio tuolla kasetilla. Joo, kuunnellaan vähän Lightning Slimia vielä tähän väliin, sitten lähdetään taas kasettimaisemiin.

Lightning Slim. I'm leaving you, baby. Tämä juuri kuulemanne levy oli soitto, et kuuntelu kelvoton. XL Recordsin alkuperäinen 7-tuumainen, minkä sain ilmaisiksi edellä mainituista syistä, jotka olivat soitto ja kuuntelukelvoton. Nyt siitä puuttuu pala. Katsotaan Ektroverde. Varhaista Ektroverdeä uudelleen julkaistuna kasetilta. Tätäkään en kuullut koskaan aikaisemmin. Jumalauta.

sanoisinko, että aika hyvä kahvijuontimusa. Tää on tota niin Ektroverde vuodelta 96. Ektro, eli Ruton Music, on julkaissut tämmösen 100 kappaleen painoksen Music for Outlets, joka on laajennettu versio Bad Vukumin julkaisemasta mini-CD:stä Music for Supermarkets. Tuo äskeinen biisi oli Outtake siitä. Ja tota, tää matsko on siinä ollut siinä CD:llä. Tää on käsittääkseni Jussi Lehtisalon soul. Ihan

0: extroverde. Tosiaan tosta extroverde tässä tosiaan tossa.
1: Siitä tässä vielä pari kappaletta.
2: Ensin laitan tästä vähän sirkkeä. En tiedä, miltä tämä nyt sitten kuulostaa. Kuunnellaan niin kauan kuin jaksetaan.
0: Mitä te siellä horis?

Ani, mä unohdin mainita, että Faxidisillä on tommonen official SoundCloudi. Sieltä voi kuunnella Faxidis musaa.

0: lapset olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla. Mielenkiintoinen tilanne. Täällä on Syskovits ja Grokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttako mitä puhuttakoon, pääsi, että nimi on oikein.
1: Eikö näin?
0: Ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollen.
1: Näin se on.
2: Sulla on taas ne kirjaimet, kun väärässä järjestetään. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
3: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja...
4: Niin, ja sano sen nimenkin tässä.
3: Syskovits.
4: Joo, hyvä. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Joo. Niin, yksi vaimo ja kaksi lasta. Ja olet täällä sitten... Sairaiden lasten
3: hyväksi.
2: Kyllä,
5: kilpailemassa.
6: Niin rahat menee sinne.
0: Joo, Syskovits.
1: Menikö
0: oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä...
1: Kyllä.
0: Mutta no niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Rokkila.
6: Niin, siinä on alus niinku herras T.
0: Herras T siis semmonen T, missä T.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas kuulemma.
1: Tää Sirkle-yhtye ei näköjään osaa niinku aloittaa tätä biisiänsä ollenkaan missään vaiheessa. Pelkkää viritysääntä. Perkele.
2: Edustaja ja...
3: Niin, ja sanoisin nimenkin, että sanotaan.
2: Syskovits.
3: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
4: Niin tuleeko 4 tunnin haastetta?
3: Tulee.
4: Tuleeko? Tulee. Tuleeko?
5: Ei.
4: Ei.
6: Joo, se ei muukaan sun, mä tiedän nää muut olivat. 4 tunnin haastetta tulee, selvä juttu. No niin, se alkaa. Nyt
4: 63. Tule lähemmäs edes katselemaan täältä nauraa. Oho. Siis mun pitää 63.
7: Hyvänen aika.

0: Kiitos Sirkle. Hyvinhän se meni. Ja hyvä laulaja tossa. Soitetaan viimeinen kappale tässä lähetyksessä. Mehän ollaan myöhässä taas kuin mitkäkin. 8:00 piti jo lopettaa. Sharp, sharp. Mutta kuulemma ei ole hätää. Ensi syksynä The Achtungs, niin kuin toi Transentiset Höstfesteillä 3 000 on luvattu maksaa. Tai sitten 30 000, jos se siltä tuntuu syksyllä. Mutta soitetaan vielä viimeinen biisi, kasettijulkaisu. Erkki Kureniemi, 50 years on off. Tämä on 50-vuotisjuhla julkaisu. Ja tämä on hieno biisi. Ja tämä on uudestaan digitoitu versio alkuperäisestä monomasterista. Tähän ei ole kikkailtu mitään remasteri- tai restauraatiojuttuja, vaan tämä on ihan sama. The real thing. Joo, nähdäänpäs tuolla diskossa sitten tunnin päästäkö se nyt sitten on, ja kuullaan radion välityksellä taas. Ensi keskiviikkona ei tule uutta keskiviistolähetystä, koska mulla on parempaa
1: tekemistä.
0: Ja mutta laitetaan vaikka uusinta,
1: jos näin. Okei.
0: Hei sitten vaan kaikille.

0: sinne häippäsi Kurreniemen Eki. Täällä kassulla tosiaan on myös Ein Aus 64 tehty editti Saksaan. Ja sitten On Off Revisited 2013, missä jotkut tyypit on samalla kamalla tehnyt sitten uuden version tästä. Mun piti vielä soittaa Ahtungsin Hurstfest liveä. Laitetaan se tähän. Me ruvetaan roudailemaan tässä diskoa kohti, mutta back to the Hurstfest tunnelmat vielä tässä näin. Tai sen suuntaista, että se oli paras bändi koko festareilla. Sen jälkeen räjäyttäjät kuulosti popedalta yrittämässä soittaa karakepunkkia tai karakepunk-bändi soittamassa popedaa toisinpäin. Eli aivan niinku säälittävää paskaa toisin sanoen. Ei muuta. Nähdään taas ja kuullaan taas. Hei hei hei hei hei hei hei hei hei.
1: Näin on.

Moin. Es. Mä oon Kari Tafiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilee Jona ja orkesterin Liikkuvat pilvet. Levin julkaisu kiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle. Se on kivaa.

Kiitos. Didier, äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

Sellaista. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

vielä enemmän. Olen ollut jo kauan, aion olla vielä.

kenellekin arvokkaita, niin silloin mun neuvot saattaa olla joillekin arvokkaita.

Leviathan. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku uutta levyä. Ja mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te ootte nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

Natale Nella, thuis enorm in saan. Menossa kohti.

Kiitos. Kynsi vähän lohjana, pieni hetki. Noin.

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.
2: Hyvää päivää, hyvä yleisö. Me ollaan Litku Klemetti, tai mä oon Litku Klemetti itse asiassa, ja tää on mun yhtye Tuntematon numero. Kiitos. Kiitos. Eka biisi lähtee

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kanssa pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisiko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluiten. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, omistu kaikille teille tyhmäliineille.

Isso, pavasta. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä. Are we ready? Yes. Hey,

Kiitos. Kiitos paljon. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että mun tää virittää tätä. En mä pahoittele sitä. Se ei oo coolia yhtään. Näillä mennään. Mä soittaa täysmittainen.

Kiitos. Toivottavasti kova meni jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa sitä, mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitä kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Mä oon valinnut akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan multa voi poistaa noita soolokasetteja, ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy, muutama kappale tehtiin, niin niitä voi multa poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä näytäisi? Säpinän kappalehan kertoi siitä silloin joskus aikoinaan. Tämän nimi on Säpinän kakkonen luonnollisesti.

0: Amigos.
1: Stötäs Lovar, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä.

Caritas. Però cal explicar, vés-hi.

tulee vikaa biisiä. Vähän tyhmä biisi, laulkaa mukana, please. Nimi on Kassit laskeutuu.

감사합니다.

0: Kiitos. Me ollaan vähän hämmentyneitä. Me oltiin Oulussa keikalla. Siis oululaiset on ihania. Mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja meidän viimeisen biisin jälkeen ei edes taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisin sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on vire koilla. Vikana enkorna soitan Pyltsille omistettu biisi. Onko Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille uploadin. Angelica biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski aina. Niin siellä jo innostuneena aloittelee vaan rauhassa.

Kiitos. Seuraavaksi soittaa vittu Tän Tän Heads, joka on Suomen kovin bändi. Tulkaa sinne.

0: longer than anybody.
1: No niin, no niin. Festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä on semmoinen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä, pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa, käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan pois. Mutta tehdään semmoinen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateen armoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa zineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksiä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti kannattaa huomioida Jean Vigon nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla. Kun on rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla. Sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power lavalla soittaa bändejä. Paviljongissa on, paviljonkin kannattaa myös mennä. Se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa alkaa kello, nyt pitää luntata, kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jättömaata vielä. Kiitos!
2: No niin,
0: No niin, nyt olemme taas linjoilla. Ja jos rakkaat radion kuuntelijat ette kuulleet, seuraavaksi meille esiintyy rovaniemeläinen nuorisoyhtye Heavy Kettin kappaleellaan Varpunen. Äänitys on jostain 80-luvun puolesta välistä. Kyllä tässä taas nähdään, että mistä ne parhaat tenavatähdet. Ketäs muita rovaniemeläiset ei nää ole tenavatähtiä. Nää on jotain semmosia niin kuin riivattuja pentuja. Vielä semmoinen tiedotus tähän, että you are now running on a reserve battery power. You need to plug the power to adapter into your computer and into a power outlet. If you don't, your computer will go to sleep in a 5 minutes to preserve its memory contents. Eli 2 minuutin kuluttaa tämä tietokone sammuu. Tämmöiset pienet hiljaiset hetket on aina mukavia mun mielestä.
2: Tää vaan ei vaan.
0: Niin. Pitäisi olla semmoinen DJ, mikä pakottaisi kaikki olla hiljaa. No niin, mutta en mä. Katsotaan, mäikääks täältä jotain. Täältä.

siinä. Kyllähän toi nyt Vesa-Matti Loirin aina hakkaa.

0: että tää kuvisee tää puhe jotenkin. Olisiko nyt paremmin, ettei kuvisee niin kuvisee paljon. Joo, musta tää on kiva, että voi olla samaan aikaan suomalainen urheilusankari ja blueslaulaja Elmo James. Vittu, mitään vitsejä. Varsinkin kun on nää myöhään liikkeelle, ettei tiedä, että onko nää kerrottu jo. Se olisi parasta. Mulla on vielä yksi, mutta mä en muista sitä. Joo, mutta joo, tää on Kassumessun joulutervehdys ja siirtää saman tien näihin lahja-asioihin, niin tää on mulle itselle. Tää on risu. Jee, kiitti pukki. Ai niin, nythän mä muistin sen. Tähänhän olisi kuulunut tietenkin Kassumessussa ikivihreä ralli, mutta mä en sitä levyä löytänyt ja oikeastaan joulunahan siitä pitäisi tehdä aivan eri versio. Se... Joo, muistatteko te, tämän nimi on Lanttu Laatikkova. Lanttu Laatikkova. Se alkaa sillä, että minä en ole mikään pukki. Miten se jatkuu? Minä olen syönyt lanttulaatikkova. Se on minun herkkuva. En ole syönyt... Ei kun mitä? Syönyt lanttuva. Se on minun herkkuva. Lanttu... Laitetaan jotain tausta. Oikein. Nyt kun tämä oikein rupesi tuntua mukavalta. Joo, täältä mystinen mies Igor Sidorov. Igor Sidorov, iloinen jouluhamod. Mutta tässä ollaan jossain Turkissa ja kesällä. Mutta se nimittäin Igor on soittanut myös liippareissa. Ja sitä ei päästetty keikoille, kun se ei päässyt koskaan sinne lavalle asti. Se hoiti itsensä semmoiseen kuntoon. Mutta... No syön lanttua. Herkku. Lanttulaatikko vaan. Paliva. Amerikan herkku. Lanttu. Paliva. Päälle Amerikan sillivä. Namiva. No niin, aletaanpa sitten niiden lahjojen pariin. Katsotaan mitä pukin kasseista löytyy. Hei, nääkin on mulle. Yes. Pukki. Tää ei oo mulle. Laitetaan se tänne kaveriksi. Mä luulen, että tänään meillä on jokaiselle lahja. Kaikki on ollut kiltejä. Mutta täällähän meillä on muusikoita paikalla. Varmasti ollaan siellä toivottu kaikenlaisia soittimia. Tässä on tämmönen... Aito kalevalainen panhuilu.
1: Maailman tähdet on. Ja
0: ole hyvä, Joel.
1: Perään, mutta pakko on tässä yrittää, kun ollaan tähän ryhdytty. 50-luvulla tehtiin paljon muutakin hyvää musaa kuin Elvis ja Jerry ja näin muuta. Esimerkiksi Johnny Cash teki Folsom Prison Blues. Ja nyt lähdetään yrittää laulaa sitä. Ja mun käsitys on tällaiset kappaleista,
0: että se,
1: ne kundit on ollut tällaisessa paikassa. Ne pystyy myös laulaa tällaisen
0: biisin. Mulla on vähän vaikea Folsom tässä nyt teille näitä kohdistaa. Mutta... No niin. I heard a train coming. It's rolling round the bend. Kaikki kalenterin luukut auki samaan aikaan. Jumalauta. Mitäs täältä tulee? Siellä on koripallo. Korva. Ken tarvii? tunturilla kaakaa kuppi. Nainen, oisko herrat siellä? Onko naiselle? Ai niin, mutta tehän ootte jo kahdestaan siellä. Tota, no, täällä on, täällä olisi nyt naista tarjolla. Jätetään tyrkylle tähän ikään kuin. Viulu. Onko täällä muita muusikoita? Kuka? Ole hyvä, Kaisa. Ja etäs... No, pistetäänkö tää tähän sama? Isä, no mä voin ottaa. Kuu! Ei oo ihan vähäs. Siinä. Otetaan tänne pukin kanssa. Joku voi viedä pukin kuuhun. Mies! Pentu! Sä sait jo. Ei helvetti, nyt nää... Nyt voidaan, näitä on niin paljon, niin voidaan ruveta yhdistelemään. Olisiko... Moottorikelkka kana. Tota, mitäs sitten? Vähän tylsiä tulee, mutta... Maitopurkkikynä. Se on valmiiksi jäässä sitten, kun se vähän sulaa, niin sitten sillä on alkaa piirtää. Siellähän meillä on taiteilijoita.

kissan pentu vain. Otetaan vielä joku ja... Olisi tullut muuten hiirikissa. Mutta että hiirivauvojakin on. Joo. Eiköhän tota... Ai niin, mulla piti näitä kasetteja soittaa. Mikäs ohjelma tää nyt olikaan olevinaan? Katsotaas. Jouluanti. Mitä annettavaa jouluna on, kun pukki on kuollut ja lahjat unohtunut?

Joo, ota kuu vaan. Mä tarvin. Lähetäänkö heroini matkalle vai makkarapöytään? Makkarapöytään. Kinkku on aika perseestä, mutta makkarahan on aina jees.

Jede Spanne. Seuraava kappale tulee olemaan yksi balladi, mitä ei ole paljon kuultu ainakaan suomeksi laulettu, eikä paljon suomalaiset laulannut. Kappaleen nimi on In the Ghetto. Se on surullinen tarina, mutta koitetaan laulaa sitä sillä tavalla, että se ei ehkä ilman. Kiitos.

Joo, tää on mulle hirveen tärkeä levy. Tätä on meidän perheessä kuunneltu aina jouluna. Francis Koija, Christmas Party. Tää on lähinnä parasta, mitä mä tiedän, joulutunnelma. Siellä se soittaa. Se on oikeeta lunta. Se on oikein joulupukin reki. Ja tästä näin sentimentaalisesti voimme siirtyä seuraavaan lahjaosuuteen. Kassumessua ei olisi ilman radioheäriä ja siksi lahjoitankin Kyöstille tästä oman kappaleen. Kassumessu kiittää nöyrimmin. Ja mä en tiedä, tuleeko tähän ohjelmaan missään vaiheessa mitään semmoista huippukliimaksia, mutta totta. Kyllä voidaan. Olisiko joku joululaulu? Tässä näin tois, kato, sä voit valkata näitä levyiltä. No, mikäs ois tota, olisiko se, Ai mä luulen, että sä. Voin mä vetää kaikki, vaikka kaikki levyt läpi tässä, kato. Vähän tempoa ei näitä jaksa. Kulkuset veille laulaa, talvi yössä tasa-arvoa vasemmisto levysoutimessa. Käymme kohti kortepohjaa, lumiukko siellä

Jaha, mennään taas asiaan, kun tota niin, joulussa on tärkeintä lahjat ja muuten tulee tylsää. Tää on tota niin, totta kai olemme nöyrästi kiitollisia myös paarille, koska paitsi että niin, täällä kaikki saa sählätä kaikkea, niin sitten meille tulee vielä semmoinen olo, että me oltaisiin niinku melkein ammattilaisia. Eihän niinku kaikki pääse juomaan niinku torstai-iltaisin. Eikö se ole ammattilaisten homma? No niin, joo.

oikeastaan, koska toivon näiden osake, ei kun mitä, ryhmien yhteistyön säilyvän, mä teenkin sillä lailla, että mä annan toisen suksen Kyöstille ja toisen suksen Paarille. Sitten voit taida yhdessä hiihtää maailman loppuun.

alla soinut kasetti oli, palataksemme teemoihin, uutta Barry Andrewsin diskoa. Laitetaan se soimaan tänne vielä. Tää on ihan mahtava minusta. Kannattaa hankkia vaikka kokin kunttiin.

0: lapas joulut tullessasi, tule kerutulta.
1: Tule meille, Tuomas, kuuluta, tuoppas joulu, tullessasi, tule kekri.
0: Saavu joulu sekä pääse pääsiäinen.
2: Semmonen. Ralli. Mitä mä tässä vielä teitä kiusaisin? Niin. Kai pitäisi lopettaa.
3: Seuraava kappale on kunnianosoitus Rauli.
2: Ei mennyt oikein. Really and rocking. One more time. Baby, one more time.

0: sorozatos Rowley Benning szomerjója ja Chuck Berry Reeling and Rocking.
1: Oh yeah. Reeling and rocking. Parasta tässä, mitä tää tuli jo äsken. We was reeling and rocking. Hei, jaeta loput lahjat. Well, I look at my watch, it was 9:31. Täällä we was rocking and dancing and nothing but fun and
2: no, äideistä parhaimmat ovat aina äitejä parhaita, mutta we jos joku haluu sieni äidin, täällä on sieni äiti.
1: Well, I look at my watch, it was 9:32. We was doing honky-tonk and Susie Q2 when we rock.
2: Sit jos vituttaa vaikka isänpäivänä, täällä olisi lippusahaa. Lippusaha, mä voin pitää tämän. Mä oon kerran juhannuksena, äitin kanssa piti juoda pari kaljaa ja sitten se päättyi siihen, että mä raahasin se nukkumaan ja menin itse laiturin päähän Suomen lipun kanssa ja kirveen kanssa. Se oli... Joo. Mites tota... Nää... Sänkymaito. Sänkymaitopoika, kukka. Joo. Eiköhän tää tässä... Reeling and rocking. We was reeling and rocking. Rolling to the break of dawn. Well, I look at my watch, it was 10:26. I took a little time, but I finally get...

Meillä on ollut semmoinen erikoinen ilta täällä. Nämä tekniset laitteet eivät oikein alkuun olleet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että...

0: Parhaita keikoissa on ne Encoren jälkeen Stenkoret, mitä kukaan ei pidä. Mä jatkan vielä.
1: Talo
0: hattu silmä isä. Harjasi.
1: Kaks pysäkkiä lisää. Teki nastolaun.
0: No niin, nyt alkaa olla oma lehmä niin rajusti ojassa.

0: jotenkin nyt on rauhallisempi olo, kun meitä on lähinnä tää ydinporukka täällä paikalla.
1: Rippimielessä aamun illainen, paskat
0: kaikki mulle tärkeät ihmiset. Ja miksei muillekin.

hauskaa, niin mä ajattelin, että voitais vähän vakavoitua ja muistaa tuota joulun ilosanomaa. Muistatte, kun kamelit toivat jonkun tyypin katsomaan Jeesusta? Pari tyyppiä. Sitten oli toi Noa Ark.

joulussa on kuitenkin sanoma. Se on sanoma siitä, että me kaikki selvittiin. Tai itse asiassa mä en tiedä yhtään, mikä on joulusanoma. Mun mielestä se aika ahdistaa.

0: Joo, täällä toivottiin Vesa-Matti Loiria, koska se on kuulemma ajankohtainen.
1: Varsinkin jouluna.
0: Jouluna on muuten Vesa-Matti Loiri kyllä aina ajankohtainen. Tässä
1: Lapissa kaikki
0: Vesa-Matti Loiri on kyllä peruttu.

kamaatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemuhuu. Mut pitkä vain on talven valta hetken. Tää laatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Toi valkolinnut vieraat Lapin pesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Ois tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyytän.

No niin, ja kohta meidän lähtee täällä viimeinen tunti jo vauhtiin täällä Radio Hearin joulukaraokeessa, ja seuraavana meillä näyttäisi olevan lauluvuorossa Kaisa. Onko Kaisa täällä paikalla? Täällä on Kaisalle viritetty kappale. Kaisan tiskillä. No ei, ei ole kiirettä. Kyllä Kaisa osaa laulaa.

0: kuuluu. Mistäs päin Kaisa on?
1: Täältä ihan lähimaastosta.
0: Siis mä oon kuullut tuolta pukilta ja tontuilta ja poroilta huhua, että asut tuolla jossain Mäkimatissa päin.
1: Joo, siellä mä asun Viljo yläkerrassa.
0: Oi että, aika makeeta. Mikä sun kappale on?
1: En mä tiedä.
0: Pistetään soimaan. Kaisa, ole hyvä.
1: Toivottavasti. En mä osaa tämmöstä. Mikä tää on? Hei, en mä tiedä. Voisiko laittaa White Christmasin? Onks tää Katri Helena? En mä oikeesti oo ihan varma, tiedäks mä tätä biisiä. Ei kuulu mitään. Kirottu.

0: No niin, sori. Tai joku toinen laulaa karaokea. Sä oot olla tässä mukana.
1: Kerro joku juttu siihen.
2: Joku... It's

kiitos jumalaisesti. Yleisö, tämä on viimeinen kappaleemme.

Why could you the rise? What did the rise?

没有欲望，没有人问，没有人来关心。

Little beautiful.

Who are you?

I'm gonna go to

Thank you.

1956 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tinari Ven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkautta koronan aikaa. Tota, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

0: Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin.
1: Ootas nyt.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus niihe täältä pyörii ja västä

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen.

Tienen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan. Lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan. Ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen.
öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus, valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla tikahdun yöhön. Mentyeni yli tunnen, kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen.
murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää. Luonnon luonnos. Kysy lähtemällä. Näet, onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielessäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia pensiinä ja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolis aivan yhtäkkiä ja pääsis taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolis pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta

suhteen tätä kuvaa mietit, missä oli tyydytys, on nyt purkauksia. Käydään silloin ja palaamme takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaa.

substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä hiukkasina.

höyryöiden köynnösten alle. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystää. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa ordeniin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinäväsi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen sama.

intressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien kasaanpäiset neulanpistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällössä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäälle, olen hiljaa ja kuuntelen. Sokeat piilokultuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloistaan. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisi tutkii.

ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylätyt tuhkahuone odottavat ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johonet uskota. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole.

Kuinka sanoo, miten asiat ovat? Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes groteskit äärimaisemat.

kokemuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaineaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskukset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun laille. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin. Mielen avaimen.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

alkoi päästää irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut, vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa, kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Hyvää iltaa. Tervetuloa Something Else Clubille, Summer Jazz Festivalille. Siis ihan mieltöntä nähdä näin paljon soul-musiikin ystäviä Jyväskylässä. Tosi hienoa olla täällä. Mut hei, isommat aplodit tarvitaan kyllä kulttuurite-

Kundeilla loistavaa musaa myös myynnissä, 5€ Soulside Singlet, käykää tsekkaa. Sen lisäksi meillä on National RGB visuissa tänään myöhemmin, tuutte näkemään. Elikkä Emma voittaja Tampere, National RGB, pienet aplodit niille. Vähän isommat hei, come on. Ja Radio Here täytyy muistuttaa vielä, että nauhoittaa tämän koko illan arkistoihin. Radio Here! Hop, hop, hop, hop. Hei, vähän meininkin. No kyllä siitä lähtee. Mut nyt annetaan lava niille, joille se kuuluu. Elikkä toivottavasti tervetulleeksi. Missä on näitä missionaries?

No niin, no niin. Mahtavaa, että olette tullut runsaslukuisina paikalle. Me ollaan Miss Anna and the Missionaries. Me tuli levi pari viikkoa sitten kauppoihin. Kannattaa käydä hoitaa oman kipalle taskuun välittömästi. Tämä on meidän tän kesän ensimmäinen festivaaliesiintyminen. Tuolla me vähän harjoiteltu kotonakin tätä hommaa. Joo, tyylin nimi on Soul. Kannattaa taputtaa käsi hyvissä mestoissa ja heiluttaa vähän persettä, jos alkaa tuntua yhtään siltä. Tervetuloa!

mahtavaa nähdä täällä näin paljon väkeä. Ensi kertaa täällä ja näin paljon ihmisiä. Kiitän.

0: ったわ。効果上がる。Viiniä sieltä.
1: Okay, nice to meet you. My name is Sana. Hi. Can I have some red wine over there? Thank you. Yeah, I know it's that. Can you?
0: Hmm. Yllättäviä tilanteita lavalla. Eipä mitään. Meitä on valmiiksi jo niin paljon.

Mitäs me vedetään seuraavaksi? Ei voi tietää. Pidetään jännityksessä. Ihan itteekin jännittää. Myönnään vaan.

Hello.

Tämähän vetää hapoille. Tattis. Tota noin. Vettä väliin. No. Ei kun älä sitä, kun se toinen sieltä. Huh. Mitä jos hetki otetaan silleen easyä? Kuka ainakaan vastusta.

0: Yksi vielä. Yhdet vielä.
1: Jamadamadai, vala jamadamadai.

0: Hyvinhän tää täältä lähtee teet, kaverit.
1: Tuhannet kiitokset ja mahtavaa, että saavuitte paikalle. Vedetään yksi biisi vielä. Tämä kappale kertoo muutoksesta.

Wanna see a big change. Tässä on helpot sanat. Jokainen osaa laulua sanan change. Ja big, a big change. Olenko väärässä?

0: Kiitos.
1: Kiitos paljon, Kanta-Häventä.

palataan pohjoiseen.

Perfect. Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Täältä myös lovari, näin kakkoslyyltä.

Gappas. Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

А, Иван! Ед! Сырова! Писин! Ин каки муукин он тексти, että on täytä totta. Tämä on laulu nuoruudestani. Tämä teksti kertoo Puolivälin kankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposaa aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Okay. Juha! Juha, hei siellä metsäpalan takana. Nostako kehän kontrolliin hiekka laulua? Se hukkuu nyt tuolta mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitäs sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivinkäs on itse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

mitä? Eikö se ole tämä vanhempaa kamaa? Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna lämmitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tamás, ¿qué tal?

Sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitäs olette kuulemme näin toisen setin aluksi? Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

Kaffas löytyi mikrofoni lavalta. No niin, toisen setin, toinen setin, oliko tämä kolmas biisi vai neljäs? Niin, älä soittaa. Viiteen vuoteen. Niin tätä biisiä älä soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä tännekin hurahti ne vuoteen. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 kilometriä saa vain.

Cookbusters.

find that.

0: Kalevalalla Rytmikatissa. Jättämä on avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaiset. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!
1: Hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisissä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mun ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämän mä muistan, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä on minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli, sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman, koska ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa, mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Eipäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuule tuuli leppeämmin on tunnetaan erään toisen Iusloppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon, että

tässä on salaa semmoinen ujutus, että on niin kuin poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinonkin runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on Leino.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia ja hän lähtee Amerikkaan ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahat paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

0: Tämä on nopea ja vaikea laulu, kun mä seuraan. Katsotaan, miten mä se. Niin.
1: Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaretsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.

kuljettaa. Mitä miettii se mies, mihin matkustaa? On ruskea salkku ja takki, kumisaappaat ja lippalakki.

ja pilvet ne kauaksikin kuvat. Joet vierivät, lepikot liikkuvat. Jää velkainen talo ja nälkäiset mahat. Saa lapion myydä, kun loppuu rahat. Näin viskovat työmiestä riskiä. Kuin pikku.

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta Soweto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2000, yli kahden vuoden päästä on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto laulu.

eri puolille maailmaa, Kolombiaan. Muistoja Bogotasta on taas Pentti Saaritsan teksti. Mielenkiintoista, mitä kuinka runoilijoiden silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa. Muistoja Bogotasta.

Sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä, lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Kustaa Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea. Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin tiedetään mistä puhutaan.

Eerolan runo on kunnianteko talonpojille, maanviljelijälle.

ja Arvo Turtiaisen isänmaaruno esittää oman isänmaatulkinnan.

Nyt on väliaika. Voitte ostaa kahvia ja olutta ja polttaa tupakkia, mutta ulkona. Ja sitten tuolla on, tää on niin huvittavaa, tuolla on mun Älä elämää pelkää -nimistä CD:tä yhä edelleen myynnissä. Jos nyt kerta kaikkiaan täällä on vielä joku, jolla ei sitä ole, niin sitä saa 20 euron hintaan tuolta. Rakkaat ystävät, me voitaisiin jatkaa kai kanssa. Onko kaikki saanut nyt juomaa ja kaikkea tarpeellista, tarvittavan määrän?

0: No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.
1: Kun näen kellon aikaa laskevan,

0: No Leinolla on, Eino Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja, kun tavallisesti sanotaan runoja, niin minä laulan tällä lailla. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön.
0: Mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
3: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä laulua, tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki operiteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä operateissa, ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passion. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Tämä on, näitä aiheita hän on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho. Katsokaa kedon kukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Aleksander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen, Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kuhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, Iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Se on, sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen laulu. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: Nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myöskin toisista.
1: Lähetys Vakiopaineesta päättyy jälleen.
2: Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelman toimituksesta vastaa yhtyeen nimeltä Kolmas yö.
4: Oikein hyvää iltaa tosiaan kaikille viikon promopaketin kuuntelijoille. Tänään täällä puhuu Kolmosyö-bändistä Eero Vesa ja mun veli Onni tuossa vieressä.
5: No terve vaan. Nyt vähän sitten kerrotaan, että millaista meillä oli äänittää tätä Kabaree-levyä tuolla Laviassa Miikka Törmälän kotistudiossa. No Eero, millaisia muistoja sulla on tästä ajasta, kun siellä paahdettiin menemään ja otettiin biisejä nauhalle?
4: On nyt oikeasti siis tosi hyvät fiilikset. Vieläkin muistelee niitä äänityksiä tosiaan aikamoisella lämmöllä. Että oli tosi kivaa, ja aina kun niin kun astui studion sisälle, niin tuli semmoinen hyvä fiilis, ja taas miettii, että ai että, jälleen on taas uusi biisi tiedossa, ja oli niin kun tosi mukavaa oikeasti.
5: Joo, missään muualla ei kyllä varmaan oltaisi haluttu oikeasti äänittää meidän ekaa levyä kuin Miikka Törmälän kanssa sen kotistudios. Että siellä oli jotenkin niin semmoinen rento meininki koko ajan ja niin kuin sai heitellä niin kuin ideoita ja oli semmoinen luova fiilis siellä studiossa. Että
4: oli kyllä mahtava mahdollisuus oikeasti.
5: Toivottavasti se kuuluu tässä levylläkin. No mitä tältä Kabaree-albumilta löytyy? Mitä se kuulija oikein saa tästä?
4: Ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että vähän on niin kuin kaikille kaikkea tässä levyllä, että löytyy vähän sitten hitaampaa ja sitten ne löytyy myöskin sitä, missä paahdetaan menemään ihan.
5: Joo, tää on mun mielestä hyvä fakta. Kabaree-albumilta löytyy 10 aika erilaista biisiä keskenään. Ja kaikki ne biisit on syntynyt vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen demo, mikä me tälle, tai emme silloin tiedetty vielä, että se tulee tälle levylle, mutta siis tää biisi Kuka meidät pelastaa, niin äänitettiin meidän sen aikaisella treenikämpällä Suodenniemellä. Tammikuussa muistaakseni.
4: Ai niin, eikö tämä Kuka meidät pelastaa -biisi ollut myöskin yksi ensimmäistä, mihin Otso tuli sitten basson kaulassa soittelemaan?
5: Joo, itse asiassa taisi olla ensimmäinen jopa, mitä Otso sitten reenasi meidän kanssa.
4: Ja mä muistan sitten kyllä, mä muistan myös sen, kun kuunneltiin ensimmäistä kertaa sitä biisiä, kun siinä oli basso mukana, niin me oltiin kaikki ihan fiiliksissä oikeasti sitä, että juman kautta tähän kuulostaa oikeasti aika hyvältä.
5: 2020 alkuvuoteen asti me oltiin vedetty ilman bassoa, että bändissä oli vaan niin kuin minä, Eero ja sitten Tuomas, meidän serkku, meidän biisinikkari kitarassa. Ollaan kyllä oltu tosi, tosi iloisia siitä, että Otso päätyi bändiin ja että on näinkin kauan viihtynyt meidän kanssa. Ja on ollut hienoa, kun on saanut oikeasti sitä bassoa näihin biiseihin.
4: Ja kaiken lisäksi vielä niin kuin ihan mahtava tyyppikin sitten vielä tuli ihan bändiin mukaan muutenkin. Että
5: kyllä.
4: Ihan jackpotti voisi melkein näin sanoa.
5: Ja vielä sen verran palataan tuohon itse levyyn, että siis iso käsi Tuomakselle.
4: Ehdottomasti kyllä.
5: Joka on siis kaikki nämä 10 biisiä säveltänyt ihan täysin itse. Ja suurimman osan vielä sanottanutkin, että siellä on todella hienoja biisejä, hienoja riffejä, melodioita. Kaikki nämä on tullut niin kuin Tuomaksen kynästä, että niitä nyt, kun on kuunnellut sitä valmista masteroitua levyä, niin on jotenkin ihan vielä eri tavalla alkanut arvostaa, mitä Tuomas on tehnyt. Siellä on oikeasti todella hienoja biisejä.
4: Niinpä.
5: No Eero, mikä sun mielestä tuossa levyllä on niin kuin se hienoin hetki tai parhain biisi? Se on muuten aika vaikea valita.
4: Se on itse asiassa tosi vaikea valita.
5: Siinä on, on niin paljon biisejä.
4: Kyllä.
5: Että, ja niin erilaisia biisejä, että se on oikeasti tosi vaikea nyt, kun mäkin tässä mietin.
4: Siis mä oon todella innoissani Isä on ylpeä pojistaan -biisistä, mihin saattiin Miikka Törmälän pieno sovitus siihen alkuun mukaan, ja se oli tosi, tosi mahtava kyllä siihen. Ja asia, mihin mä oon myös tyytyväinen levyllä, on se, että mä kirjoitin ihka ensimmäisen oman biisin Hei veljeni -nimeltään. Jotenkin se biisi on sellainen, mistä on alusta loppuun niin hyvä meininki, ja tykkään niistä sanoista tosi paljon, että se on niinku semmoinen, siinä on kova meininki siinä biisissä koko ajan, ja vähän niinku semmoinen tekee mieleen, niinku, tiedätkö, lähtee vähän jorailemaan. Ja ihmisiä myös varmaan kiinnostaa, että mistä Kabareen nimi tulee.
5: Okei, mä vastaan tässä nyt samalla vähän siihen, että mistä toi meidän levyn kansitaide sai inspiraationsa. Eli joskus kesällä Burleski-tanssijaryhmä kysyi meitä tekemään heidän kanssaan muutaman tämmöisen keikan, ja nämä ei siis koskaan toteutunut, mihin on monta erinäistä syytä, mutta ei mennä niihin. Sitten jotenkin tämä inspiroi kansitaidetta, missä on nämä luurankonaiset. Ja tämän kannenhan siis piirsi ihan todella, todella lahjakas Maris Jors. Kaikki kunnia hänelle.
4: Ja siis tämä Kabaree-nimihän siis sopi tosi hyvin siihen levyn teemaan ja ilmeeseen ylipäätään, että se oli melkein semmoinen ihan ykkösvalinta siihen.
5: Joo, ei meillä tainnutkaan olla edes semmoista
4: mitään kakkosvaihtoehtoa tai muuta, että se oli melkein sitten siinä.
5: Niin, jotenkin me tiedettiin, että hei, tämä sopii nyt tähän kanteen ja jotenkin kuvastaa tätä maailmaa.
4: Ja kaikki bändiläiset oli samaa mieltä, niin saatiin hyvä yhteisymmärrys sitten siihen.
5: Kyllä, mutta oikeastaanhan tällä levyllä ei ole minkäänlaista punaista lankaa, että laulun aiheita on monista eri aiheista, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen kontrolloitu kaos. Hyvällä tavalla. Joo, näistä biiseistä, mitä te nyt tuutte kuulemaan täällä viikon promopaketissa, niin me ollaan valittu siis 4, ja oli tosi vaikea oikeasti päättää ne biisit, koska kuten alussakin jo sanottiin, niin levyltä löytyy niin paljon erilaisia biisejä, mutta nämä 4, mitkä me nyt ollaan valittu, niin jotenkin ehkä edustaa kaikista parhaiten tätä levyä. Niin, ja sen haluan vielä sanoa levystä, että se äänitettiin tosi silleen niin kuin orgaanisesti, jos voi sanoa, että soitettiin pääasiassa kaikki kimpassa yhtä aikaa, joka oli tosi siistiä ja mukavaa, ja se toi semmoisen spontaanin fiiliksen niihin biiseihin ja semmoisen eläväisen fiiliksen, no tietty, kun ne niin kuin livenä soitettiin, mitä autotuneja tai semmoisia ei olla käytetty, että tää on ihan luomu matskua niin sanotusti. Kyllä tässä vuosi on mennyt, kun ollaan tätä Kabaree-albumia tehty. Ja hieno vuosi on ollutkin, vaikka nyt on toki koronat ja muut jyllännyt. Niin ollaan ainakin saatu studiossa levyttää ja se on ollut tosi hienoa. Kiitos vielä mun puolesta.
4: Oli kyllä mukava. Mukava päästä vähän juttelemaan ja kertoa juttuja.
5: Oli. Tämä oli hauskaa. Meitä voi seurata Facebookissa, Instagramissa nimellä Kolmas yö. Spotifysta löydetään itse asiassa kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Ja CD:tä tulee myös myyntiin hyvin, hyvin rajoitettu erä.
4: Me halutaan vielä kiittää Lauria, että me päästiin vähän puhumaan ja mainostamaan tätä Kabaree-albumia. Viikon promopaketti on oikeasti hyvä konsepti, että pääsee vähän ne ehkä pienemmätkin bändit esille ja pääsee soittamaan esimerkiksi biisejä just radiossa ja tälleen näin. Se on oikeasti tosi mahtavaa. Mutta seuraavaksi olisi luvassa 4 ennen kuulematonta biisiä Kabaree-albumilta. Levy tulee suoratoistopalveluihin 1.12. ja CD siinä joulukuun alussa. Älkää huoli, kyllä sekin sieltä vielä tulee. Toivottavasti nautitte. Kolmas yö kiittää ja kuittaa.
2: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Ohjelman päätteeksi kuulet muutaman raidan Kolmas yö -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Demonit.

0: Seuraavan kolmas yökappaleen nimi on Isä on ylpeä pojastaan.
1: Tupakin sytyttää, kaikki paska tähän jää, pojat, mä lähden etelään. Auton ikkunasta keski sorvaa.

0: No niin,
1: No niin,
0: ollaanko täällä?
1: ollaanko täällä?
0: Kyllä.
1: Vai missä ollaan?
0: Vai missä ollaan?
1: Hyvää iltaa täältä,
0: hyvää iltaa
1: keskiviisto-ohjelman
0: parista.
1: Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä oon vähän myöhässä. Suora lähetys. Joo, just aloitin. Vähän myöhässä. Passahan tänne tulla.
0: En mie olutta, mutta...
1: Vissy jos...
0: Vissy ja banaani. Oisko kova?
1: Voi hitsi.
0: No niin, nyt päästään aloittaa.
1: Okei, moi.
0: Joo, tällä kertaa tuli vähän
1: kiire tässä
0: lähtiessä.
1: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään. Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tota tuntuu olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus 7-tuumainen tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pellinen.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule, tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupasi soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

Joo. Se oli Make Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop That Train. Totani, joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun. Sen jälkeen vaihdetaan aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tommonen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKone. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltä vuorikko. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään niin kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta Laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä kontroja että westerniä.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopotsou, kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tää käsi minulle vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero, olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopotsous ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaisitte joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa, tuutin täällä.

teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, jotkin talkoo hengittää ja vaimoja säästää. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijat

Kreuzer und den

Gucci Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: Laita muuten ihan väärä. Laitoin ihan
1: väärän biisin soimaan. Vituuko välit?

ihan saatanan hyvä. Pils

Mm-hmm.

Joo, siinä oli Ees Sarmo, että Eliteltä vähän tämmönen rytmibluusimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestyssävelmä. Make Pike Sound, matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

No niin, täällä alkaa bileet olla hyvässä vauhdissa. Vissypullot aukeavat.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia saa.

0: Hei, ennen kuin ihan täysin unohdan, niin nyt täytyy soittaa toivekappale. Tää on tullut tuolta Siilijärveltä asti.
1: The night was so...

Tämähän oli tietysti rock-yhteen rock Jyväskylästä. Nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon hieno kappale 70-luvulta.

0: Oho, mikki jäänyt päälle.
1: Joo, mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa. Kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvi uusintoina pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long John Band. Kelkkani käy. Säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mut sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mut en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi, mutta nyt tulee saatana. Psykedeliaa Peräkylässä, Vesselumpio.

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levyvaihdosta, sillä lailla kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia. Järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa. Näin kertoo pusikko. Alan mieli.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaa noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha.

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaanissa.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

sävelinka vi katsoin seinin, ne oli pahvi verrattuna hirviöni pelteihin. Päässäni jyskytti öinen sahti ja pisteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja ylän. Antoi mulle kovan litsarin, muija tais tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisin. Ajoin baariin, wc-laarin, rekkani keulappiin.

dissyltyin seutuni. Suola, dissil, mieli ohi, vilahti. Munat täytyy stadin saada, laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pellet kaada, kansa valtuaista kohta saada. Siderissä yrittivät työstettä. Rekkani tasoitti autoja kuusi, kyttien housut täynnä nestettä. Ja mä laulan.

0: piel.
1: Minä olen suuri edustaja, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pökkään ja potkaan. Haisen ja pöydällä
0: sitten. Ei kukaan ole enkeli
1: maantiellä.
0: Siimes palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Voi kasvaa. Mitä se ei voi?

Ei ollut ikipäivinen nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: Päkkiä olla siellä.
1: Se kauhistui yhä enemmän. Se tiesi, että metsässä oli monenlaisia.
2: Sehän oli tietenkin Sirkle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Sirkleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällään pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa pääsee vauhti. Ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla. Mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoo livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meriin.

auringossa vai mikä se on. En mä oo kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään, mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records, joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No.

0: nyt
1: joo. Rakkaus on melko imelää. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä. Siis kuunnellaan, minkälaista tää on. Hyi saatana.

Joo, se oli semmoinen, oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkatreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitara, laulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahon kyllä plikoista. Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000, niistä huomattava osa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksissa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat ulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksy. Mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse kukin.

walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissiin vähän tämmönen haikea fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

Siitä, paranoid. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosia sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmansiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys, mutta nyt ollaan taas linjoilla, jatketaan viikon levyn kuuntelemista, Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi 70-luvun alusta jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöistä. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkes, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you.

lived the past over, saw today from yesterday, I would be

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatran Watertown LP:n A-puolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

Hei, meillähän on täällä jatkot. Mä soitin väärässä järjestyksessä nämä biisit. Nyt tulee vasta Tervahaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi? Sardinikuja moottori.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Youngia ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Ja, mutta joo, tää oli vuodelta 1991. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla Maaseudun Rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tämä oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitara, laulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydessä Eppu Normaali.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen pää, jää, miten se nyt meni, pääni jäässä nyt en. Kaisa Toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä onko tämä nyt yhtään sitä, mitä sä toivot, mutta tämä on mun suosikki. Oho, no niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luuranko rämisee?

0: Jee. Yeah.
1: Kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven, Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpähän nyt oikein keksi. Pannaan, sanoo Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa. Mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkän tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti sit luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma, ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että viittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo... Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo... Niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sille naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana. Mr. Bungle, Dead Goon. Sama. Hi. Moista.

0: tää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony. Beach Boys. Fall Breaks and Back to Winter.
1: Hehe.

0: Sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä.
1: Kyllä tästä saa jutun.

0: Ivan!
1: Hei hei. Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia. Sitten on tietysti liimaa.
2: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
1: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkylä, se keskiö. Vai onko tämä sitten serra, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista tuon liimapurkin?
0: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
1: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa.
0: Noin.
1: Sivelet sitä.
0: Noin.
1: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelettee. Laita vielä vähän siihen. Se ei nyt tietysti oo aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. Noniin. Sitten tällainen karva lämiske löytyy myöskin tuolta meidän varastosta. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrelle häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
0: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän niin. Kenties pysyy.
1: Noin. Mä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
0: Silmätty.
1: Ei kun täällä.
0: Jaa, korvat.
1: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista. Yritetään vain se saa.

0: Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 83 sekunniksi. Sleepparit. Aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo.
1: As I awake in the darkness and I look around, there is no sound, it's so

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä ainakin lähden kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt tässä soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tämä, mikä tässä nyt kuuluu.

Tony Conrad with Faust. Hyvää yötä.

0: kertoa, että puhuttako mitä, puhuttako on fraasi, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Niin, ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan.
1: Näin, joo.
0: Ja sulla on näin ne kirjaimet, kun väärässä järjestetään. Että tuota, kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittää itse tänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja.
0: Ja niin, ja sano sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz. Tämän.
0: Joo, hyvä.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, että on helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten...
1: Pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin rahat menee sinne. Juu. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
2: Suori käsi.
0: Maria. Ja Maria. Just noin. Siinä on meille kaikille mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
3: Niin, Maria. Ei saa hädiä.
0: No niin, ja nyt valitaan sukun.
3: Se on kuultu.
0: Minä.
3: Se on kuultu.
0: Niin, se on. Alusta lota.
4: Herras tee.
0: Herras tee siis. Se on olemaan. Voi voi. Se kun rävähti neloseen. Se meni neloseen.
3: Niin on.
0: Täällä on meillä täällä sivulla taululla näkyvissä nämä. Haluaisin sen takia, että me katsotaan vähän tuonne päin. Meidän katsoa tuonne noin.
5: Missä se nyt
0: on? Aika hyvin on. Ja seitsemän. Virä johtaa.
5: Just loppi alas.
0: Virä johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linda saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8! No niin, mitä mä sanon?
5: No kun jos, kymppiä yritin.
0: Jos ammuntatyyli on hyvä, niin kyllä kuulla tietää, niin, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää. Se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin. Aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
5: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvä. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niin kuin...
5: No niin.
0: Nyt palkalla Rikulla vähän jo niin kuin...
5: No.
6: Me siellä rannikkotykistössä asutaan, mutta vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän aina mennään. Ja Linda voitti!
5: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
5: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että se on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
5: Tää laji, kun sä vaan vedät kymmenen.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
5: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, mun pitää ampua.
5: Paljonko veto?
0: Kolme tonnia, selvä. Kolme tonnia.
5: Ei uskalla.
0: Paljonko Linda ampuu? Yes. Mikä se on? Voi. Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miks mä sanottu sitä, kun se iskii? Täällä mun mukaan.
6: Ja yksi.
0: Ei kai.
5: Ei se ole kymppi,
0: niin, ei se ole kuin ysi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. On se olkoon.
5: Kiitos.
0: Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Sillä tuli 3000 markkaa.
6: Yes.
0: Niin mun pitää ampua 8.
6: No, oli mun mukaan.
0: No ei se kymppi kiinni.
5: Sinua nimittäin.
6: Joo. Ja
0: ei kai.
5: Vitsi, miksi

0: Se ei ole kymppi, ei se ole kuin 9 voi. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. On se olkoon. Ja aloitamme nyt tämän kiikkulauta homman, missä tarvitaan vihreä pallo, kun tehdään viime kerran ylivoimainen, kun se on palo, ansaa peräti, kuusi. Ei tiedä, jos joukkuolla on tiedämmekin, mutta sillä voi, niin, nyt kun tee saman, niin aina yksi paremmat, niin ei ole ollut. Joo, ei jää niin kuin ei vaan paremmasta näin. Ensimmäinen
1: tila,
0: valmiina.
1: Niin, olen. Käytiin nyt.
0: Just ja alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo sen sanoo.
2: Joo.
0: No,
2: mene alaspäin, mene.
0: On sinä neljä jo.
3: Ei sitä
0: tullut. Ei tullut. Nyt se jäi neljä. Voi. No.
3: No.
0: No. Nyt tulee taas jotakin näkemistä, kun se on. Hyvä.
3: Lähiympäristö. Mä otan asennon tähän.
0: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään suorin käsin. Näytä suorin käsin. Sinne.

Ei.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Zyskowicz ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Pääsette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
3: Niin. Näin, ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole olleet. Mä en ole. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mutta väärässä järjestelmässä. No niin, aloitaanko niin, että Ben esittelee itsestänne.
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja.
5: Niin, ja sanoi sen nimikin, että sä
1: varmaan. Zyskowicz.
5: Joo, hyvä. Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
6: Yksi vaimo ja kaksi lasta, perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
6: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa, niin rahat menee sinne. Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä. Monta mahdollista, etunimessäkin on monta mahdollisuutta, Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
7: Maria.
3: Maria?
7: Joo.
3: Siis ei Maria.
7: Maria.
3: Niin Maria. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Maria.
3: Niin siinä on. Alusin kuin herrasti. Herrasti siis semmonen tee, missä sanotaan niinku
1: B.
3: Niinku SPD. Ja sitten on C ja K välissä niinkö?
7: Joo.
3: Joo, hyvä juttu. Missäs ihmeen kilpailussa sä olitkaan?
7: Oi, mitä auto?
3: Sulla täytyy sanoa, että missä kilpailut on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailua tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
3: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
7: Marja Drokkila.
3: Niin.
7: Suomi toinen perintöprinsessa.
3: 4 vuodelta. Ja mikä se muuri paikka nyt? Sitten oli kukkaa ja valkiaa ja kukkaa. Oliko sinulla
0: mitään muuta kerrottavaa semmoista?
6: Oletko sä Ismo Partasen valkeen?
3: No, niin siinä. Oli Partasen Ismo. Joo, Partasen Ismo. Joo, kiva juttu. Niin, kaikki vanhat valokuvat tulee repinoitettiin, vaan saa selvää, että minkälainen se alunperin oli. Ja täällä on sitten Tiina.
8: Terve.
0: Joo, esittelepäs tuonne.
3: Eli minus on Tiina, Suomen kansan tanssittaja ja laulaja. Tein vähän radioteitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista.
0: Aivan.
3: Kaikkia mitä mä voin kokeilla, niin mä kokeilen.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunut ihminen.
3: Aina. Muurallista ihan mulle hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
8: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa. No esittelen itse asiassa kuitenkin, että se välillä tiedetään
6: kuvaa.
1: Mäkin Hietala. Myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kierron Nurulan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Joo. Laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä tuota niin kuin päädit ruveta laulamaan.
1: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Onpa saanut silloinkin jo laulaa joskus.
5: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
1: Täytyy sitä rummuttaa. Ainahan ne sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
5: on.
1: Sitä ei missä voi minusta.
5: Ja pitää sitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
6: Joo. Hyvä rummuttaa. Muuten ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
6: Kiitos.
3: Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
7: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
7: Yes.
3: Hyvä.

paikalla, koska nyt tulee ihan viimeinen bändi, Kynnet Helsingistä. Se on kovaa rockia ja kovaa meininkiä. Tulkaa katsomaan sitä bändiä. Ja ostakaa kaikkien artistien levyjä tuolta merchandising-pisteeltä. Ja tulkaa tänne, Kynnet soittaa nyt! Yeah!

Signore, chi me ne tenere?

0: Mä en lähde. Kuka nyt lähennäs, herra Jumala? Mä otan haistaa teidät.
1: Sitä aika kertaa, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla.
0: Kyllä.
1: Hieno.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

Stevenson. All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokinpäin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää uusin Aalto-klubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta. Hyvää juhlat.

0: kiitos. Kumpani toiveemme seuraavaksi. Voidaan...
1: Saatko rumpalilaulua? Ja saatko omaa bassoa? Omaa bassoa, mitä monitorin
2: päässä. Mä voisin ottaa kans omaa kitaraa tänne. Nyt kun toinen on sen jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

0: Pendleton.
1: Hell yeah.
0: Päivä. Uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go Culture Nixon!

Mikä hyvät näistä herrat? Mikä on sitä asiaa, tämä on omistettu kaikille niille, jotka vaihdetaan.

0: tässä. Niin sieltä mä tämän, kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Vielä on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: sen. All right. Liian kovassa kevassa tänään saamme Seppänen, hyvät naiset ja herrat. Pärjää tuolla. Mut silti aika hyvä. Tän nimi on Maa.
1: Noin.

0: Kiitos. Yeah. Meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus, hey.
1: Pozdrawiam Jarka, pozdrawiam.
0: Rumpujotoa kannattaa tänään hilla pelkkää prillaa eikä mitään kenkäheinää kohtamäkiä. Hän johdattaa meidät täyttömuuden maailmaan. Tämä on tajutoon. Voitaa silleen, että kaikki on mukana.
1: Klassik.
0: Olkaa tekemään. Okei, okay, you guys cool?
2: Yeah.
0: Yes.

0: Kiitos oikein paljon. Moi.
1: Kiitos kaikille artisteille. Kynnet vielä ympärillä. Olkaa täällä vielä yrittää ja ostakaa kaikkea ja musiikki jatkuu aamuyötunneille asti. Hei hei!
2: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
3: Thank you.

0: Jees, jees. Annetaan uploadit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehelliset uploadit. Alright, alright. Tota... Jaha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan uploadit Arelle suoraan Jyväskylän getoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauskaa tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Yo. 1, 2.

bit. Yeah. Hyvä. Mitä liikaa olla vaan. Ja pisse tulee. Näin on. Pistä scratching. Aikaa pyydetään ilmaan. Vielä kerran. Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin. Kello 20.45, pleissi aukeamiseen vartti. Olo ei oo skarppi, känni lila liian tukeva. Juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne? MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa. Joten elektronit esille ja tiskille tilaa. Hanat auki, nyt me on

Etten oo asiakas ihanne, koska ne ei halu enää myydä kesäsijalle. Mä haluun kysyä, mikä vittu on tilanne. Aina olen juonut viinaa niin kuin mielen vikane. Eli siis, tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heitty olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle, vaan siksi, että mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikein.

etten ole asiakasihanne. Aina kun tubleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että portsari heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, mane!

0: pico, ne. Kiitos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Play forever! Kiitos Larreke! Ei vieläkään porttikielto! Hyvä Appe!
1: Arvostunut flanellipaitaa!
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa! Oore! Oore! Oore! Oore! Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiä vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: ravintolas on läsiksä alla kartee. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here. No niin, pitäis

läskisoosi. No ei! Täällä ruoka ei oo karsee vie. Tää ravintola, se on lähtiksen ala karte! Oho. On.

0: tolla se on lähtiksen ala karteen. Yeah. Ei se mitään. Hyvä keitto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC, suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyhitään kuolaa.
1: Ei, ei. Marjasta Jyväskylä. Annetaan aplodit tässä. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän ketoista. Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion läpi NHL.

Velka on Juhani Palmuluokka. Kaverit sanoi, että on ruma eikä muu voi luottaa. Silti ilosta sylje, surusta sylje. Kun sylje, niin mikki on märkä niinku hylje. Tässä sulle hieman aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria. Stepa laittaa uutta aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria. Parempi varo, kun astun talo. Sillä on sekasin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tietät mun naamu.

0: Boom,
1: boy. All righty. Make us mad again. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pierun. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pierskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. What no? Se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja... Jatketaan matkaa.

viikin, viitin, kun minä sanon lotto, te sanotte jokerit, lotto, lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi, lotto, lotto.

Mer, gitt jubel. Ja jos sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysin silleen, että me tuun Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, ja tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

0: ongelmiin.
1: Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään omaan kainaloon. Joo. Tuskin kuka vastaa väittää, maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha, uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii, siirry miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii, otan kohta haulikon esiin.

ongelmia. Otan kautta haulikon esiin. Ongelmia, no ongelmia. Kun varattua naista kosketin, ne on ongelmia.

Kiitosti, kiitos. Alright, alright. Me kuuntelin yks päivä Yle X-raatia ja Mariko haukkui ton biisi vittu pystyyn. Tää on ongelmia biisi, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes, yes, yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, ja tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: Aia.
1: All right. Alright, seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: Sí. All right, heitetään Lapille hänen Scarface. All right, mut meikin tarvii teidän apua.
1: Mutta suudella. Kuolla sokeritauti, koike gangsteri.
2: Don't worry, lass.
3: Yo, let me say what I came here to say.
1: Silti luulet olevas joku talin veli. Mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli.
4: And it goes like this.

All right, se oli sitten gangsterrappi. All right, ja seuraava biisi. Mennään tätä naisille.

0: Paksut pimut.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

All right, heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? All right, vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi, vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa on vikana on se, että vittu, tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään, uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu, ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu, vähän niinku, all right, vähän niinku jotain. Semmosta.

tää maailma yrittäis meistä, meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Alright, aloitetaan. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin mä enkä kyllä mielellään ottais siitä. Alright, lähetään liikkeelle. A.

Yvangula. Yvangula. All right, tää seuraava. Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tää menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

tequila, pico, quila, pico. Comina sana pico, quer sana tequila, pico, pico. Comina sano llevas, te sano tequila, llevas, llevas. Vale rakka, te llevas kilan, sodan kilan, pikku kilan. Alright, kiitos. Alright, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin kuin se. Kiitoksia Jyväskylä, kiitoksia.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex. Joe Tex Texasista, Jenkeistä ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden Josken pahoin uneksii -levyltä biisi Sen jalat oli multaset, ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähän tarkistettu. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHL. Pekko Käppi KHL-lineen siis. Sitten festi perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy Hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jo se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

Siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti ja Donia. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika

moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis balladi oli Ahmad Zahirin käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin. Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta no joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa, kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjä totta kai Asha Bhosle, mutta ennen Ashaa siis Nakmaa.